0: Simon Trpčeský a Budapeštianský symfonický orchester Maďarského rozhlasu uviedli klavírny koncert číslo 2 B-dur Johannesa Brahmsa. Dirigoval Ricardo Fridza. Prídavkom solistu bude paprikový tanec a benátska gondola z tvorby Félixa Mendelssohna Bartholdyho.
1: So.

Po dvoch krátkych prídavkoch Simona Trpčeského si ďalej vypočujeme symfóniu číslo 4 E-moll opäť z tvorby Johannesa Brahmsa. Symfonický orchester maďarského rozhlasu vedie Ricardo Fridza. Záznam je z Budapešte z októbra 2024.

Počas ostatných 40 minút sme počúvali poslednú symfóniu e-moll Johannesa Brahmsa číslo 4. Symfonický orchester maďarského rozhlasu viedol Ricardo Fridza. Pokračujeme piesňou En Mignon Franza Schuberta a prelúdiom Bernda Alojza Zimmermana.

Na záver prvej časti Euroklasik Nocturna sme, milí poslucháči, počúvali tri žalmy Félixa Mendelssohna Bartholdyho. Prečo sa búria pohania, druhý žalm, Súď ma Bože, žalm 43. a Bože môj, prečo si ma opustil, 22. žalm. Spieval komorný zbor Ave.

Druhú časť nočného koncertu klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC otvoríme klavírnym kvintetom číslo 1 v orchestrálnej úprave Gražiny Bačevičovej, autorky primárne prvej polovice 20. storočia. V častiach moderato molto espressivo, presto, grave a con passione sa predstavia Pavel Vakareci, komorný orchester poľského rozhlasu Amadeus a dirigentka Anna Dučmal-Mrúzová. Záznam je z Poznane z 5. marca 2023. Prajeme vám ničím nerušené počúvanie.

Pavel Vakareci a komorný orchester Poľského rozhlasu Amadeus predniesli klavírne kvinteto číslo 1 Gražiny Bačevičovej. Dirigovala Anna Dučmal-Mrús. Súbor Ars Baroka, teraz v častiach Allegro, Largo a Presto, predniesie Bachov koncert pre husle a sláčikový orchester.

Doznel koncert pre husle a sláčikový orchester číslo 1 D-moll, zoznam Bachových diel číslo 1052. Účinkoval súbor Ars Baroka. Pokračujeme rokmi putovania Franca Lista, konkrétne prvým rokom Švajčiarsko. Predstaví sa Piotr Aleksevič.

Zo záznamu z Dušníky z Druj sme si vypočuli prvý rok Švajčiarsko z roky putovania Franca Lista. Hral Piotr Aleksevič. Počas nasledujúcich 10 minút zaznie kompozícia Frederika Delia s názvom Prechádzka k rajskej záhrade. Hrá koncertný orchester BBC.

Doznelo interlúdium z Rómea a Júlie na vidieku s názvom Prechádzka k rajskej záhrade Frederika Delia. Koncertný orchester BBC viedol Barry Wordsworth. Stephen Varco teraz zaspieva Awake and with Attention Here Henryho Purcella.

tvorby Henry Hoppersla doznela skladba Wake and with attention here. Spieval Steven Varkov, hrali David Miller a Peter Seymour. Pokračujeme koncertínom pre flautu a klavír Cecil Šaminádovej. Hrajú Maria Filipova a Jekaterina Mirzájeva. Počúvate Rádio Devín.

Bergenská filharmónia pod vedením Juancha Menu predniesla slovanský tanec číslo 10 e-moll Antonína Dvořáka. Na klavíri z roku 1854 teraz zaznie výber zo štyroch fúk Roberta Schumana opus 72.

Tobias Koch dohral výber zo štyroch fúg Roberta Schumana, jeho 72. opusu. Na záver dnešného Euroklasik Nocturna si vypočujeme žalospev nad smrťou Johannesa Ockeghema od renesančného autora Josquin de Preza. Spieva holandský komorný zbor.

Dobrý večer, milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Jazz. Pozdravujú vás zo zvukovej režie Peter Áč a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii si pripomenieme fenomenálneho francúzskeho klarinetistu, improvizátora, ale i hráča vážnej klasickej hudby Michela Portala, ktorý zomrel 12. februára tohto roku. Dnes som mu už venoval aj hudobnú mozaiku a v relácii Jazz sa zameráme na konkrétny album, ktorý má názov Bailador. Michel Portal sa narodil v roku 1935, čiže zomrel vo veku nedožitých 91 rokov. Ako som spomínal, bol klarinetista, saxofonista, skladateľ, pochádzal z Bayonu, študoval klasický klarinet na Parížskom konzervatóriu, čo je v prípade tejto školy vysoká škola. Je to jedna z popredných svetových hudobných škôl. Neskôr sa začal venovať jazzu aj improvizácii, spolupracoval s množstvom populárnych ľudí francúzskej scény, či to bol Serge Gainsbourg, v klasickej hudbe Gidon Kremer, Jean-Luc Ponty, ale taktiež so svetovou špičkou súčasného jazzu, a to až do posledného momentu. My budeme počúvať album Bailador, ako som už spomenul na začiatku. Tento album vyšiel v roku 2010 a hrajú na ňom naozaj špičkoví hudobníci. Francúzsky klavirista srbského pôvodu Bojan Z, ktorý aj aranžoval skladby na tomto albume, takisto Jack the Jonet na bicích nástrojoch, Scott Colley na kontrabase či Ambrose Akinmusire na trúbke. Počúvať budeme skladby Cuba si Cubano, Hombres, Alto Blues a skladbu No Hysteric. Počúvame Michela Portala a album Bailador.

Dohrali nám 4 ukážky z autorského albumu Michela Portala, ktorý bohužiaľ opustil tento svet vo februári 2026. Počúvali sme nahrávku z roku 2010 s fenomenálnymi jazzmenmi Jack the Giant, Scott Colley, Ambrose Akinmusire a dokonca aj Lionel Lueke. Na záver relácie si vypočujeme staršiu nahrávku z roku 1979 a budú to solo nahrávky, kde Michel Portal vrstvil svoje nástroje, basový klarinet, sopránový saxofón a ostatné saxofóny. Album má názov Dejerme Solo a vypočujeme si skladby African Ritual a Give Me a Chance. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Peter Ač a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Číta Lucia Hurajová.

Keď som pred ňou po mesiacoch stretávania nahlas vyslovil: cez víkend nemôžem, ideme so ženou a s dcerou k svokrovcom, pozrela sa na mňa, ako sama zvykla hovoriť, tým okom, čo na psa. Mala v zásobe plno takýchto bonmotov. Nestanovili sme si nejaké pravidlá, ale aj keby, prešlo už dosť času a mal som pocit, že obaja vieme, ako sa veci majú. Ale ona si to evidentne vysvetlila po svojom. Už na začiatku, asi na druhom stretnutí, som jej povedal o svojom manželstve, ktoré som jej odprezentoval ako maximálne formálne. Vzali sme sa, lebo čakala dieťa. Keby nečakala, tak by sme sa rozišli. Nerozumieme si. Vtedy to na ňu zabralo. Keby to fungovalo, myslíš si, že by som tu teraz sedel s tebou? Opýtal som sa a ona len pokrčila plecami. Aj tak je to divné, povedala, ale nevyzerala, že by sa tým nejako trápila. Neviem, či to môžeme robiť. Už to robíme. Určite si všetko zakrátko pozisťovala, ak to náhodou nevedela už od začiatku. Meno moje ženy, čo robí, meno céry. Neviem, čo sa jej za ten necelý rok preháňalo hlavou, ale vybuchla poriadne. Sedeli sme práve na káve v okrajovej časti mesta. Veď si o tom vedela, povedal som mierne vytočený a ona sa postavila a tresla rukou o stôl. Upokoj sa, povedal som jej, lebo tých pár ľudí, čo tam sedelo, sa začalo otáčať našim smerom. Ja som pokojná, povedala, začala si demonstratívne obliekať sveter a chystala sa odísť. Ruku nevedela dostať do rukáva, hádzala ňou, zdalo sa mi, že zámerne zdržiava a že chce, aby som ju zastavil. Čo robíš, sadni si, povedal som pritlmene. S jednou rukou v rukáve a s druhou na poli oblečenou sa prehla v páse a chytila sa operadla stoličky. Odfúkla si vlasy z tváre a pokrútila hlavou. Toto ja robiť nemôžem, povedala a vystrúhala dramatickú grimasu. Bol to malý podnik blízko vinohradov. Bola skorá jar, vonku ešte dosť chladno. Porozprávame sa, poď, povedal som a postavil som sa. Poďme odtiaľto. Obliekol som si bundu, chytil som ju okolo pása. Vspierala sa, ale von sme vyšli spolu. Mám tak hodinku čas. Môžeme ísť k tebe. Vysvetlíme si to, povedal som, no zas na mňa vrhla ten hrozný pohľad. Toto ja robiť nebudem, skríkla a musel som ju tíšiť. Poďme niekam, nástojil som a čosi v jej výraze sa nebadane zmenilo. OK, môžeme ísť ku mne, povedala, teraz už potichu. Bolo čosi po obede. Ona mala v ten deň povinnosti v tejto časti mesta. Ja som nemal žiadne. Mal som voľno, tak som ju prišiel vziať autom. Taká bola dohoda. Nastúpili sme, naštartoval som a zamieril do mesta. Raz na to niekto príde, povedala s vážnym výrazom, keď sme zastali na križovatke na Trnavskom. Sledovala húf ľudí, ktorý sa valil cez cestu. Prosím ťa, odvetil som so silenou nenútenosťou. Dával som si pozor na tón hlasu. Nechcel som nám zbytočne kaziť tých pár chvíľ, čo sme mali. Raz nás spolu niekto uvidí, dodala. Tak uvidí. Povieme, že sme sa stretli náhodou. V tvojom aute. Zasmiala sa, ale hneď stíchla. Už predtým sme žartovali na tému, že nás niekto spolu prichytí. Vravievala, že si musíme vymyslieť nejakú naozaj dobrú výhovorku. Napríklad, že ma stretla akurát, keď potrebovala niečo u seba opraviť a čo by som to bol za chlapa, keby som starej známej nepomohol v núdzi. Ako scenár zo zlého porna, povedal som jej na to. Mala v zálohe aj iné, že bola práve strašne hladná a aj ja, všetko zatvorené, tak mi u seba spravila niečo malé. Alebo že pred jej domom sa dobre parkuje a tak som tam teda zaparkoval. Pred tvojim barákom sa fakt dobre parkuje, povedal som jej v aute a ona sa konečne usmiala. Zahli sme do uličky. Bola to jednosmerka, o tomto čase poloprázdna, mohol som si vyberať. Vyšli sme spolu na prvé poschodie. Kávu si už asi nedáš,
povedala v obývačke. Videl som na nej, že sa snaží dostať do nálady, ale jej tvár bola napriek tomu vážna. Nedám, povedal som a chcel som ju poboskať, ale ona sa odo mňa odvrátila. Koľko rokov má vlastne tvoja dcéra? To nemyslíš vážne, povedal som už dosť nahnevane. Nie, normálne mi povedz koľko. Vieš čo, ja radšej idem. Hodil som rukou a otočil som sa na odchod. Keďže mi musela ísť otvoriť dolné dvere, ostal som trápne stáť na chodbe. Prišla za mnou rázným krokom, ani sa na mňa nepozrela, našuchla si topánky a v tichosti som ju nasledoval dolu schodmi. Čau, povedal som, keď som už stál vonku. Naklonil som sa, dali sme si pusu. Čau, povedala a zavrela dvere zvnútra. Zamkla na dvakrát. Nejaký čas sme potom nekomunikovali. Keď sa však neozvala týždeň, napísal som jej správu. Ak ma chceš vidieť, pokojne mi napíš. A pridal som smajlíka. Odpísala mi o niekoľko hodín. Tiež so smajlíkom. Dobre. Toto bola asi naša jediná skutočná hádka. Inak sme si rozumeli naozaj dobre. Nekazme si to, povedal som jej, keď sme si volali deň po tej SMS-ke. Súhlas, prisvedčila. Ešte v ten večer sme sa stretli znovu u nej a už sme sa radšej nerozprávali. Nerozsvieti sa ani jeden reflektor. Rozžiari sa svetlo displeja. Osvetľuje jej tvár. Inak je všade tma. Leží na gauči, niečo si pozerá, četuje alebo len tak preklikáva, sama pre seba si autisticky mrmle a chichoce sa. Celé noci začne, ale hlas má zachrípnutý. Odkašle si. Celé noci, pokračuje, sa takto ožarujete, keď už manžel spí, či už vedľa vás, alebo v obývačke na gauči. Občas vás prepadne mierny panický záchvat. Čo ak sa, vaša aférka niekomu zdôverila a ten niekto si to nenechal pre seba. A keď sami strádame, nečakane sa v nás prebudí súcit. Smutne si povzdychne. Z obáv vás náhle vytrhne váš manžel. Nechráp, zakričíte a cmuknete. Niekedy treba aj zo dvakrát a on sa prebudí, zamľaská a pretočí sa na druhý bok. V publiku to mierne zašumí. Svetlo, prosím, zvolá nahlas. Cvakne reflektor a osvetlí gauč. Pod gaučom pri jej nohách sa leskne prázdny pohár na stopke. Človeka, ženu túžby. Nesmejte sa. Každý prirodzene túži po poznaní. Cítim sa ako Krištof Kolumbus, keď nastupoval na Santa Mariu. Vždy, keď vezmem do ruky telefón. Henrich Moreplavec, Fernand Magaliens, Willy Fogg. Zasmeje sa. No a čo? Priznám to. Ja sa skôr čudujem takým, ktorí si nevedia zistiť, čo potrebujú. Na chvíľu prestane hovoriť. Pozrie sa do publika. Seriózne, ľudia. Na čo sa nechať prekvapovať? Hlavne nepríjemne prekvapovať. Mať takúto vymoženosť v mladosti, nemusela som čakať do prvého rande, alebo kým ma pozve chalan k sebe. Podivnosti by na mňa skákali z monitora a ja by som si ušetrila kopu času a aj nervov. Okej. Keď viete všetko o všetkých, potom občas treba zahrať niečo ako čože? Vy ste sa rozišli? Tak to som vôbec nevedela, to je šok. Toto hranie sa na prekvapenú hrá až príliš preexponovanie. Aj jej tvár sa naťahuje do príliš udiveného výrazu, ale publikum sa chytá. Kde tu počuť osamotený smiech? Alebo
Ty si bola na Zanzibare? Hej, a ako bolo? A pritom fotky máte dávno prelustrované, len ste ich nelajkli. Turistike za ockové a potom za manželové z princípu nefandíte. Prikývne si. Otočí sa a dostane sa do svojej pôvodnej polohy. V ľavej ruke mobil, prstom pravej klže po displeji. Zopne si ruky na bruchu. Hlavu má opretú o bielý vankúš, nohy vyložené na opierke na opačnej strane. Niekoľkokrát sa zhlboka nadýchne. Poobzerám sa, na poli osvetlené tváre sa upínajú k nej. Bez akejkoľvek ľútosti vyznávam, pokračuje teraz už celkom vážnym tónom, čo som si uvedomila od svojho posledného sedenia, pardon, ležania, na ktorom som bola tak... na ktoré, zdá sa mi, chodím častejšie než na to detské ihrisko. Otázka znela, prečo to robíme, čo robíme? Alebo ako sa matka od malého dieťaťa dostane do takejto situácie? Niektorí si poviete, ako sa do nej nedostane, všakže. Predsa tak, že si vypne mobil a udrží nohy pri sebe. Váhavý smiech v hľadisku. Beriem. Zafuní. Viete, len ono by stačilo toľko to. Takto málo. Ukáže publiku vzdialenosť medzi svojim ukazovákom a palcom. Vlastne, keď mám byť úprimná, presnejšie by bolo treba asi toľko to. Do vzduchu vystrčí svoje dva ukazováky, medzi ktorými je tak 15 cm. A s manželom by som už nebola. Zasmeje sa niekoľko žien. Ostatným jej vtip dôjde neskôr. Nečakali by sme malú a nevzali by sme sa. Stačilo by mi vtedy stretnúť iného chlapa, lebo predsa len nebudete sa po toľkých rokoch rozchádzať, keď nemáte nikoho v zálohe. Znova si prikyvuje. Tak to je. Nebudeme si klamať. Spoločenské tlaky tu stále sú. Len veková hranica sa posunula. O maličký kúsok. Mierne zodvihne ukazovák pravej ruky. No a ja som dosiahla aj tu. A už bolo nemysliteľné, že sa len tak zbalím a odídem. Zvlášť, keď neexistoval, ako to nazvať, objektívny dôvod. No a potom trojruža. Deti, kariéra, hypotéka. Našpúli ústa a zmeneným hlasom povie: a kedy budeme mať vnúčatka? Nadvihne obočie iným hlasom. Nechceli by ste sa už vziať? Úplne iným hlasom. Teraz máme pre vás zvýhodnený úrok. Prevráti oči. Prirodzene prejde do vážneho alebo skôr veľmi pokojného tónu. S mužom sme boli vysokoškolská láska. To znie pekne, že? Zahrá zasnený pohľad. Podoprie sa na lakťoch. Pomaly si sadne. Pohľad vpred. Neboli sme spolužiaci. Len sme sa dali dokopy počas vysokej. Vždy sa to všetko začína tak nevinne. Ste niekde s partiou, hrá na hlas hudba, niečo rytmické. V tom čase to mohol byť tak David Guetta a Akon, možno Lady Gaga, možno Rihanna. Všetky dievčatá sa natriasajú, všetci chlapci sa natriasajú, ale vy dvaja nie. Vy dvaja zostanete sedieť, zarozprávate sa, troška zakričíte jeden druhému do uška, tam hlt piva, tam borovička s grepovým džúsom, a skončíte v jeho intrákovej izbe. Nostalgicky vzdychne. Mladosť, radosť. Zasmeje sa. Ešte si poviete, je to len úlet. Prižmúri oči. Taký ten zvláštny pocit v žalúdku, že toto nie je celkom ono. Ale je. Presvieča vás on
a presvedčí vás na dosť dlho. A po promócii si už spolu kupujete Vickej obliečky a v prenajatom byte skladáte police z drevotriesky. Šum v hľadisku. Len jednu priečku od ďalšieho páru, s ktorým zdieľate kuchyňu, kúpeľňu a záchod. Zodvihne prst. A ktorý vám nenápadne vyjedá nutelu. No a ešte vám lepia po byte také tie motivačné plagáty na celú stenu. Hneď pri vchode rozprestri svoje krídla a leť. Ráno pri káve si čítam: nájdi, čo miluješ a nechaj, nech ťa to zabije. Každý riadok iným fontom. Zatrasie hlavou. Na skrinke s topánkami prilepený papierik rukou krasopisne písaným písmom topánky. Na skrini na chodbe papierik kabáty. Na hornej skrinke šály, rukavice, čiapky. Predkloní sa. Očami pohýbe zo strany na stranu a šepotom, ktorý je dosť hlasný, aby sme ho počuli, povie: dal si ten odkaz na vecko? Poobzerá sa a ešte viac sa predkloní. Ja som ho tam mala dať! Prestaň! Rozhadzuje rukami. Daj ho tam ty! Kto chce konflikty? Ja nechcem konflikty. Normálny rozpis povinností v tabuľke, keď si to nevedia zrátať sami. Humusáci. Kto, čo, kedy, kde. Bez emócií. Vystrie sa a svojim prirodzeným tónom pokračuje. Mladosť, pochabosť. Z práce do fitka, domov, do baru a chodiť spávať nad ránom, budiť sa pred siedmou a spať s otvorenými očami za počítačom v open space a potom doma schovávať toaleťák v izbe a brávať si ho so sebou, lebo tí čuráci odvedľa nikdy nedokupujú. Tichá zákopová vojna. Zopár ľudí sa zasmeje. Niekto za mnou aj dvakrát zatlieska. Vyznie to ako klišé, a som si toho plne vedomá, je to určite klišé, ale vtedy sme ani len netušili, že to raz nazveme starými dobrými časmi. Rozhovory v práci pri mikrovlnke, zašívanie sa pri dávkovači vody, kartičky na šnúrke vám udierajú do hrude, keď križujete chodby a vestibuly, keď sa pípate pri odchode na obed, potom kávička, bez kávičky ani klik, potom firemné vianočné večierky so spevákmi zo Superstar, z ktorých si pamätáte len prvú hodinu, len prvé tri poháre a potom tma. Prebehne očami zo strany na stranu. Ten moment, keď zistíte, že jeden kolega si vás všetkých natáča na telefón. Zo zeme zdvihne prázdny pohár na stopke. Tvári sa neutrálne, komu si prikývne. Potom zvraští obočie, nakloní sa do jednej strany. Ako si na to prišla? Ty si s ním spala? Akože je pri tom si ťa? Nie? Sorry. Otiahne sa, máchne rukou, v ktorej drží prázdny pohár. Pozrie na gauč vedľa seba a rukou pretrie matrac. V posteli jej potom chcel ukázať nejaké fotky z business tripu, zle sa preklikol. A zrazu sme tam boli my ostatní v kancli. Niečo sme vraveli, bolo to točené vo výške stola, takže nejaké tváre, zlý zvuk. A asi o 5 sekúnd to zmetenie vypol. Potrasie hlavou. Iný kolega mu raz, nášmu Jarmušovi, nakúkol do počítača cez obednú pauzu.

ju kedy pichlo a čo našla v záchode. Nejaká mudr s fotkou z fotobanky, správkyňa portálu, jej odporúčila návštevu lekára. Ďalej klasika. Pridávali sa len takí ľudia, ktorí ju chlácholili, že to nič nebude, tiež popisovali, čo kedy našli v záchodoch. Ale posledný komentár, pridaný v ten deň, od Krokinadok 87 znel: Mám 54 rokov a siel som len na pravidelnú preventívnu kolonoskopiu, ktorá sa odporúca po 50-ke. Nic ma nebolelo, nijaké príznaky. Celý život som zdravý. Ale doktor mi hned povedal, že sa nevie dostať ďalej, keď tam s tou hadickou siel. Že hned tam vidí nádor. 4 cm. Už sa liecim rok. Znova to vyslovuje bez diakritiky. Pokrúti hlavou. Kolega mal vtedy asi 25, možno 26 rokov. Zdravý ako repa. Z práce nevynechal ani deň. No a potom sa otvára jedna dôležitá otázka. Zodvihne pohár a na toho priloží k hrudi. Predkloní sa. Šeptom tej istej kolegyni ako predtým. Ale prečo si s ním vlastne spala? Vystrie sa, pokrčí plecami. Nadýchne sa, vydýchne.

Pohár položí k nohám. Pohodlne sa oprie, noha cez nohu. Život si plinie od pondelkov po piatky, potom sa raz vyspíte a znova pondelok. Kúpite si novú lampu a je tu ďalší rok. A idete na Kanárske alebo na Bašku vodu. Ešte stále máte málo rokov a na všetko je dosť času. Všetko sa dá vydržať, nie je sa kam náhliť. Znova prebehne očami zo strany na stranu a zašepká: "Tým to povedz, ja im to nebudem hovoriť. On na mňa zas vyletí a ja to nepotrebujem počúvať. Dala som im tam odkaz. Jasné, že som im ho tam dala, ale nič. Aj dneska som prišla domov a plný dres ich riadu. Dobre, nášho, ale nie nášho. Oni ho použili, takže je ich. A tie plagáty pri sám Bohu podpálim." Pokrúti hlavou. "Poďme si nájsť niečo iné." No a váš priateľ vás prekvapí. Jedného dňa príde domov, sadne si k vám na posteľ, čakáte niečo vážne, lebo sa tvári, ako by mu uleteli včeli, a potom to na vás vybalí. Ruku si dá pred ústa, na tvári má šokovaný, možno trochu zhrozený výraz. "My si berieme hypotéku?" Pozrie sa do hľadiska. Padá klec. Plesne rukami. Po hlbokom nádychu pokračuje. Sťahovanie. Z čela si utrie imaginárny pot. "Pred odchodom som ale stihla urobiť jednu vec." Poobzerá sa. "Vzala som také tie malé papieriky." Naznačí ich veľkosť vzdialenosťou medzi prstami. "A na všetky dvere v byte som prilepila nápisy dvere." Smiech v hľadisku. "A na všetky skrinky v spoločných priestoroch skriňa. Na stôl stôl." Otvorenou dlaňou pred sebou opíše oblúk. Smiech doznieva. Čaká. Až v novom byte vám to dôjde. Vybaľujete sa, ukladáte, premiestňujete, hádate sa pre kreslo a stolík, farbu koberca. "Si úplne blbý?" Ste prvýkrát sami. Nikto iný naokolo. Vydesenie vypúli oči. Stále máte dosť času, že? Stále máte málo rokov. Dúfate, že si zvyknete. Jeden na druhého a tak na spoločnú hypo. A on je neoblomný a jeho neoblomnosť vás presvieča, že toto je ono. Výraz jej z tváre vyprchá. Stále si však ponecháva istú komickú črtu. "A čo? Čo také ti vadí?" Rozhodí rukami. A to práve neviete nikomu vysvetliť. Kamarátkam sa zdá, že si to nahovárate. "Nezdá sa ti, že si to len nahováraš?" Na špúli

Odtiahne pravú ruku a skúma si nechty. Ale Bože, sa len nudíš? Ešte aj teraz. Keby som to povedala nahlas, vyzniem hlúpo. Nejaký objektívny dôvod. Možno mi len prekáža, že... Neviem presne. Pokrúti hlavou. Nerozumeli sme si. Hádali sme sa pre blbosti. Zmení hlas a skríkne. Láskavo si po sebe upratuj. Uprať si to, davaj. Ja ti nebudem robiť slúžku. A potom aj zmeníte tón, lebo uznáte, že to všetko bola vaša vina. Aj keď nebola. Poviete mu teda... Vysyp smeti, prosím ťa. A on zrukne, že neznáša komandovanie. A že na ňo stále kričíte. Aj keď už nekričíte. Pomôžeš mi s týmto, prosím ťa? Nie. A potom sa už ani nepýtate. Zvesí plecia. Všetko urobíte sama a potichu. Len aby nebol oheň na streche. Lepší vrabec v hrsti však. Zasmejem sa asi jediný. Veď čo? Iné to majú oveľa horšie. Vzdychne. A vy si stále hovoríte, že to je tak, ako to má byť, lebo asi neexistuje možnosť, že by niečo nebolo tak, ako to má byť. Všetko je predsa také, aké to je. A aké to je, také to má byť, nie? Pracujete vo firme 9 až 5. Nemáte čas skúmať záhady všeho míra. Položí si ruky na kolená a zamyslene sa obzerá. Poličky s knihami, ktoré sme spoločne nazbierali za všetky tie roky. 2 sady tanierov a nejaké ozdobné. Šálky s výletov, na jednej Benátky, na druhej Bojnice. Gobom samostatný status na sociálnej sieti, vtedy ešte s povolením uverejniť spoločnú fotografiu. Paletová posteľ. Palma v črepníku pod oknom. Jedálenský stolík v rohu v obývačke, ktorý ste si tak pracne vydupali. Záves s rastlinným motívom, pre ktorý ste aj plakali. Vymenený poťah na gauči. Váš spoločne vybudovaný život. To sa predsa nedá len tak opustiť. Rozusmeje sa. Teraz veľmi úprimne. Zhodnotíte situáciu. Nikdy sa nezbalíte, veď predsa nie je tu ten objektívny dôvod. Bijete? Nie. Pije? Nie. Tak čo potom? Nič. Zmierite sa. Za každým. Nechcete mať permanentne vykopanú vojnovú sekeru a ani hádzať flintu do žita. Zmierujete sa pomerne často a po jednom takom zmierovaní vám vyjde pozitívny test. Otočí sa smerom k stredu pódia. Maminka ťa ľúbi. Pošle pusu a zamáva.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Čítala Lucia Hurajová. Dramaturgia Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Zuzana Jurišová. Majster zvuku Peter Pištek. Produkcia Marcela Stanková. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

V relácii Folkforum dnes budeme prezentovať 4 albumy z produkcie alternatívnej scény. Uhlo priečky hlasov, dielo slovenských pesničkárov, ktorí účinkujú pod názvom My sami. Letting Go je album z diskografie amerického pesničkára menom Bonnie Prince Billy. Pripomenieme si aj jeden starší hudobný titul od Zuzany Homolovej, Slovenské balady. No a na úvod v našej relácii zaznie zo pár piesní z albumu Dotýkať sa oblakov od kapely Terrible Twos. Pohodu pri rádiach a príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Terrible Twos je na hudobnej scéne od roku 2020. Založili ju štyria členovia známej a populárnej bratislavskej skupiny Živé kvety. Po debute na vrchole síl sa v septembri 2023 prihlásili opäť s novými nahrávkami a pesničkami, ktoré zaradili na svoj druhý album Dotýkať sa oblakov. K základnej zostave Terrible Twos sa v tomto prípade na kratšiu dobu pridala aj basgitaristka z legendárnych Plastic People of Universe Eva Turnová. Autorkami skladieb sú opäť Lucia Piusi a Agnes Lovecká, zakladateľky tejto formácie. Nahrávalo sa v bratislavskom štúdiu známej hudobno-producentskej dvojice Robert Pospiš, Martin Silaj. Sú to nádherne prepracované kompozície a veľmi výstižné, silné, pôsobivé texty z pera Lucie Piusi. Tak nech sa páči, tu sú Dotýkať sa oblakov a zahráme si aj skladbu Február.

a hneď suseda volá len na pár slov, no ja poznám ten jej hip-hop bez nádychov, treba to uťať už

Folková skupina My Sami vznikla v roku 2006 a vydala zatiaľ len jeden album, ten, ktorý nahrávali svojpomocne traja zakladajúci členovia, pesničkári Ivo Weiss, Rado Tyňo a gitarista Mišo Toldeši. A nahrávali vo svojej bratislavskej skúšobni v priebehu rokov 2012-2016. Na albume Uhlopriečky hlasov spolupracovali aj spriaznené duše muzikanti z iných zoskupení. Speváčka Zuzana Mikulcová, basgitaristka a akordeonistka Katarína Žilová, speváčka Lucia Horňáková z kapely Divozel, kontrabasista Roman Krajc zo skupiny Romanika a hral tu na violončelo známe meno, zvučné meno v hudobných kruhoch Roman Harvan. My si zahráme od formácie My Sami ešte pieseň Peterburg a potom to bude skladba Po kúpeli.

Americký pesničkár a herec vlastným menom Will Oldham. Prečo to prízvukujeme? Je to muž mnohých tvári, je priam neuchopiteľný vo svojej tvorivej prapodstate. Má vždy rozrobených nespočetné množstvo rôznych umeleckých projektov a len s ťažkosťami zrátame jeho albumy. Napokon už aj preto, že ich vydáva vždy pod rôznymi umeleckými menami. Ale ak si dáme tú námahu a začneme sledovať jeho hudobné aktivity pod jeho najpoužívanejším pseudonymom Bonnie Prince Billy, napokon sa predsa len zorientujeme. Jeho album, z ktorého si dnes budeme hrať ešte ďalšie skladby, vyšiel pod názvom The Letting Go v roku 2006 a nahrával ho na Islande v istom štúdiu s producentským dohľadom Volgeira Sigurdssona, čo je človek, ktorý stál pri mnohých nahrávkach populárnej a známej speváčky Björk. V spoločnosti štúdiových hostí nájdeme aj tieto mená: Jim White, bubeník z kapely Dirty Three, speváčka Dawn McCarty zo skupiny Faun Fables, je tu aj basgitarista Paul Oldham. Neviem vám povedať, či je to brat alebo nejaký rodinný príslušník, ale v každom prípade je to výborný muzikant. A ešte gitarista Emmett Kelly. Výsledkom ich spolupráce je pozoruhodný album s magickou muzikou a milostnou poéziou. No a v kombinácii s pôvabnými sláčikovými aranžmánmi Ridera McNaira vzniklo naozaj veľmi príťažlivé hudobné dielo, ktoré, ak spoznáte, tak máte chuť počúvať znova a znova aj po rokoch. Tu sú ďalšie skladby. Hrá a spieva ansámbl človeka, ktorý si hovorí Bonnie Prince Billy.

0: Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk, už 25 rokov kvalita v hudbe.
0: Reklama.

0: balád. Sú to vybrané texty balád, ktoré zhudobnila Zuzka Homolová a prvú zvukovú podobu následne dotvoril aranžmánmi známy moravský pesničkár Vlasta Redl. Použil pestrú paletu autentických zvukov, klasických hudobných nástrojov ako citara, klávesy, gitara, mandolína, indiánske bubienky. Využil aj experimenty so zvukovými bankami. Prastaré slovenské balady v podaní legend československej folkovej scény Zuzany Homolovej a Vlasta Redla ako hudobného sprievodu tak opäť ožili. A my si vypočujeme ešte skladbu Priletel vták. Verím, že vás poteší.
1: Priletel vták, milej na okienko,

0: dosekaný.
1: To boli piesne z albumu Slovenských balád v podaní Zuzany Homolovej a hudobného sprievodu Vlasta Redla. S folkovou a alternatívnou hudbou sa na vás tešíme opäť o týždeň. Príjemné počúvanie ďalších programov Rádia Devín želajú Marta Pelikánová a Soňa Hornáková.

0: Rádio Devín, fenomény.
1: Bálovo umenie života podlieha rovnakému osudu ako každé iné umenie v kapitalizme. Je napadnuté, je asociál, ale v antisociálnej spoločnosti. Povedal o svojom antihrdinovi Bertolt Brecht. Začínajúci dramatik sa nechal inšpirovať francúzskou dekadentnou poéziou a vytvoril postavu básnika bojujúceho s buržoáznou spoločnosťou a nasledujúcu Villona a prekliatých Rimbauda a Verlaina. Tento vplyv formoval nielen Bála, ale aj Brechtov obraz Enfant Terrible nemeckého divadla 20. storočia. Už v tomto jeho debute sledujeme Brechtovú záľubu v poézii a hudbe. Sám pre Bála napísal verše a skomponoval aj hudbu, aby potom v nasledujúcich hrách nasledovala jeho spolupráca s Kurtom Weilom. Epizodické scény Bálovej zhýralosti, násilia, manipulácie, bezcitnosti, obscénnosti, morálnej degradácie končiacej vraždou sú vzbúrou proti konvenciám, stave spoločnosti a sveta, anarchiou jednotlivca, ale v závere aj revoltou voči sebe samému. Bál položil základy Brechtovej estetiky a Brechtov príbeh dekadencie zostal pre umelcov stále atraktívny. Po divadle ho objavil aj film, za všetky spomeňme televíznu snímku Volkera Schlondorfa z roku 1970 v hlavnej úlohe s iným nemeckým režisérom Rainerom Wernerom Fassbinderom.
2: Mutterschoße aufwuchs Bahl. War der Himmel schon so groß und still und fahl? Jung und nackt und ungeheuer wundersam, wie ihn Bahl dann liebte, als Bahl kam.
1: V roku 1982 vznikol Bál v produkcii BBC a stvárnil ho David Bowie.
3: She had drowned and started

0: Rack and duckweed slowly increased her weight by clasping her in their slimy grip. Through her limbs the cold-blooded fishes played. Creatures and plant life kept on thus obstructed.
1: Bál, ktorého v roku 1989 inscenoval v Martinskom divadle Roman Polák, má dodnes status kultovej inscenácie. Ako sa dočítame v knihe Dagmar Inštitorisovej Čítanie v mysli režiséra Romana Poláka, na tú dobu veľmi sugestívne, silnými, brutálnymi a drastickými divadelnými znakmi vysokej poetickej a výpovednej hodnoty hovorila o svete, ktorý upadá.
2: Jeho nihilizmus bol naozaj zničujúci a bol to akýsi symbolický rozhovor medzi jeho priateľom Eckhartom v podstate a Bálom ako reprezentantom toho najčiernejšieho, čo v ľudskom pokolení je, kde dokonca Matej Landl hlavnú postavu Bála spieval lepšie ako samotný Richard Miller. Keď som písala 40 stránkovú štúdiu o drastickosti a brutalite v Bálovi, tak som išla v genéze, je to v podstate intertextuálna interpretácia v genéze ku kanajskému bohovi, ktorý je predobrazom postavy Bála z toho môjho pohľadu. A až po ten súčasný model, alebo vtedy súčasný model intelektuála, ktorý sa nemohol realizovať a ničil z tohto vlastného zúfalstva, uvedomenia si postavenia všetko okolo seba, lebo Bála nakoniec v podstate jeho kamaráti zabili kvôli tomu jeho správaniu.
1: Hovorí Dagmar Inštitorisová. Matej Landl ešte bude rozprávať o svojej skúsenosti s Bálom spolu s režisérom Romanom Polákom. No a rovnako kultovým sa stal aj album s pesničkami z tejto inscenácie od autorskej trojice Šeban, Miller, Peteraj, ktorý po 30 rokoch od prvého vydania len nedávno vyšiel v reedícii aj na vinile. O hudobnej a textovej zložke budú hovoriť Kamil Peteraj a Andrej Šeban. Začínajú sa fenomény o dvojitom fenoméne Bála a jeho príbeh začne rozprávať režisér Roman Polák.
3: To je taká zvláštna epizóda. Presne si na to spomínam. Išiel som s Marošom Porubiakom z Bratislavy do Martina a vlak zastal paradoxne v Novom meste nad Váhom, čo je moje rodisko. Na neviem, bola nejaká výluka na trati, tak sme sa prechádzali popri vlaku a tak ja som spomínal, že na to mesto, že veď sme tam zastali na svoju mladosť, na písanie veršov a on mi zrazu hovorí, Maroš, že aj môj syn, ktorý vôbec nemá nejak gúmeniu, myslím, že geológiu vtedy študoval, a ono píše také tiež také drsné verše protištátne, že skoro ako Bál. A ja hovorím, že Bál? No Brechtov Bál, vieš, že poznáš? Ja hovorím, no túto hru nepoznám, ja neviem, či to nejak vyšlo alebo nevyšlo. Áno, vyšlo to, ale nemôže sa to inscenovať, ale tuším, že teraz, tento rok alebo budúci už prejde to obdobie, kedy Bertolt Brecht zakázal neviem koľko rokov po svojej smrti, aby sa tá hra uvádzala, pretože bola to jeho ranná hra, vtedy ešte nebol marxista, ale anarchista, veď aj do Biltenu sme dali takú fotku, jak Brecht má pod pazuchami dve lebky, takže dosť to vyzeralo morbidne. A tá hra bola taká v niečom morbidná, v niečom poetická, krutá, drsná, ale v niečom to malo v sebe očistnú akúsi žilu, aj keď sa to ťažko dá nejak rukolapne povedať, že v čom to bolo, pretože určite to nie je hrdina Bál nejaký pozitívny. Ide s tým životom a ničí a rúca všetko okolo seba. Aj vzťahy a nakoniec aj seba. Tak sme začali hovoriť o tej hre. Prečítajme si to, že ono by to bolo treba nejak upraviť, ale možno, že by to bolo dobré, keby sme to skúsili inscenovať. No Maroš to preložil ale skvele. Ten jazyk prekladu bol naozaj veľmi expresívny a v tom dobrom slova zmysle. Zoškrtali sme to na, tam už na tej železničnej stanici pri tom vlaku sme si hovorili, že to by nemusel byť básnik, ale nech to je taký nejaký rokový spevák, niečo také drsné a žije kde si, ja neviem, či už vtedy sme hovorili o kotolni a o takých akýchsi undergroundových pocitoch. Predpokladám, že áno. Lebo tam sa to zrodilo pri tej prechádzke popri stojacom vlaku. No a potom vznikol text.
4: Ja som si zobral taký jeden ťahačik, kde je napísané Bál. Bol to cynik, romantik, alkoholik, zhýralec, básnik, asociál, umelec, zatratenec alebo dieťa. Všetko dovedna. Bertolt Brecht vlastne tak troška chcel uraziť tých nemeckých meštiakov a teda zarezať sa akože do nich. No a ja som samozrejme túto výzvu, ktorá je v tejto hre, prijal a snažil som sa nejakým spôsobom vyjadriť to, čo teda ten bál je. Samozrejme, my sme si označili v hre tie miesta, teda čo by to malo byť, kde by to malo byť a všetko to, čo teda patrí k také nejakej korektnosti. No a môžem povedať, že to je asi hra, kde som ja uletel najďalej od svojich textov, lebo tie texty sú naozaj divoké, nonkonformné, ale hlavne svojím spôsobom charakterizujú to, čo som akože menoval. Keď sa do toho pustíte, je to veľmi zvodné, ten hedonizmus, nihilizmus, takéto tie všetky akože v úvodzovkách, tie roztopašnosti tohto mladého básnika, však to alebo ako mladý básnik. To mi veľmi dobre padlo a myslím si, že odtedy, ani dovtedy, ani odtedy som už takýto materiál vlastne nemal nikdy v rukách.
1: Ako sa hľadal vlastne takýto jazykový výraz pre bála?
4: Ak to niekto počúva, myslím si, že tam, kde to má byť akože v úvodzovkách vulgárne, ale vulgárne v rámci nejakej estetiky a tej brechtovskej poetiky. Takže ja som s týmto nemal žiadny problém. Tam je iba, ja neviem, na dvoch alebo na troch miestach. Je to také akože, teda no. Ale vždy je to otázka, vždy aj vulgárnosť ako taká je otázkou istej estetiky, ako to nanesiete. Jeden klasik hovorí, že len tie cesty vedú dopredu, ktoré sú nebezpečné. Ja si myslím, že v mnohých veciach som bol odvážny a kde to nebolo vidno, tak nebol odvážny niekedy interpret. Ale myslím si, že na Millera sa dalo toho naložiť dosť, teda ja som aj na, samozrejme, na Maťa Landla. A okrem toho naozaj to vychádzalo z kontextu tej hry a tie miesta, kde to príde na hranu, čo sa týka povedzme tých vulgárností alebo takto, tam nemám pocit, že by to tam bolo nadužívané. Je tam toho toľko, koľko má byť. To zase taký estet som.
5: Zodraný dažďom, tvár od slnka čierna, lúpežný lavrín, ten ksicht ako zberňa. Zabudol si mladosť, ako kabát šatný, zostali len sny a modré nebo nad ním. Vy, ktorí ste sem zostúpili z pekiel, už po rodniciach smiech vás asi prešiel. Mali ste len pekne zostať v lonách matiek, nevediac, že život je len plač a nárek. Zodraný dažďom, tvár od slnka čierna, lúpežný lavrín, ten ksicht ako zberňa. On plaví sa po moriach plných liehu, bez matky v srdci, nenávidí nehu, prekliat

dažďom, tvár od slnka čierna, lúpečný lavrín, ten ksicht ako zmerňa. V pekle je doma, na adrese starej, vraj tam smrdí, pičujú.

0: Zabudol si mladosť ako kabát šatný, zostali len sny a modré nebo nad ním, a modré nebo nad ním, a modré nebo nad ním, a modré, modré nebo, modré nebo nad ním.
1: A hľadali sme dosť dlho, aký druh hudby do toho dáme, akého hudobníka oslovíme, akého textára. Myslím, že ten Kamil Peter aj bol v tom prvom poradí, hneď sme sa na tom zhodli, že by to mohol on prebásniť, upraviť tie pôvodné Brechtové verše, prípadne ak budeme potrebovať ešte niečo nové dopísať. A hľadali sme toho hudobníka. Nebudem spomínať tie mená, lebo je to neslušné, ale myslím, že tam bolo aspoň 4 a 5, kým Kamil hovoril, že skúste to s Millerom a Šebanom. Nie, on povedal, že s Millerom. A ja vtedy letel Banket, a aj keď, ja neviem, či som už, je to až neskôr skončil Miller, alebo skončil školu scenaristiku filmovú, lebo v jednom filme som tam hral takého avantgardného režiséra a ten filmový scenár nebol zlý, to znamená, že ja som ho nebral za človeka nejakého lacného, nerozumného, ale práve tá elektronická hudba Banketu nebolo presne to, čo by som mal chuť počúvať, skôr naopak. No ale Kamil Petra hovorí, víš čo, veď on, keď so Šebanom sa dajú dohromady, to bude trošku iné, to bude mať drive a tak ďalej.
2: Ak hovoríme o Brechtovi, hovoríme súčasne o Kurtovi Weilovi, ak hovoríme o hudbe, ale čo sa týka Bala, to bola jeho debutová hra, k nej si ešte komponoval vlastne hudbu on sám. Pracovali ste aj s nejakými archívnymi nahrávkami, že aká bola tá úplne pôvodná verzia, alebo toto ste úplne vypustili?
3: Vedeli sme, že do tejto inscenácie nerobil hudbu Kurt Weill, ale netušil som v tej dobe, alebo možno som zabudol, že si to Brecht napísal sám. A zároveň až teraz som sa dozvedel, že to je vlastne jeho debut a že to napísal ako 20-ročný, čo je teda veľké prekvapenie. Takže nepočuli sme nič z tých originálnych vecí.
2: Tak ako sa hľadal zvuk Bála?
3: Tak naskakujú mi také spomienky, že jedna z tých ako keby kľúčových vecí bola tá, že Bál vlastne pracoval v Kotolni. Hej. A ten Kotolník aj za socializmu to bol taký ten azyl pre ľudí vylúčených zo spoločnosti, alebo teda vytlačených zo spoločnosti, a tí väčšinou pracovali v tých kotolniach ako kuriči. No a ja som mal k dispozícii prístroj od firmy Yamaha, ktorý sa volá RX-5, a je to automatický bubeník, a v tej dobe ten stroj vedel robiť všelijaké veci, tam sa dali s tými zvukmi robiť naozaj zázraky, dalo sa to upravovať, dalo sa to prelaďovať, dalo sa to otáčať. A keďže ja som prvýkrát v živote mal takýto prístroj dlhodobo v rukách, lebo to kúpil Richard, ale robil som na ňom ja, tak z toho manuálu som sa to naučil naozaj veľmi poctivo a vedel som ho ovládať vzadu dopredu. Texty dostal od Kamila Richard. A keďže sme boli tlačení termínom nielen v zmysle, že bude premiéra, ale aj v tom zmysle, že tých nahrávacích dní nebolo nejak veľa, tak časť textov si nechal on a myslím si, že jeden text dal mne, to je hneď tá prvá skladba, a potom ja som dorobil, tam sú dve inštrumentálne záležitosti, tá samotná kotolňa, hlavný motív scénický, akože ktorý sa tam opakuje, teda v tom predstavení sa opakoval v rôznych variáciách, a potom je tam ešte taká nejaká rocková záležitosť, blúzová. No a zbytok, keďže Richard to nestihol urobiť, tak sme robili priamo v štúdiu na mieste, že sme si sadli u klavíru, ja som hral a mali sme položený text na piane a spoločne sme teda spievali a nejak sme to dávali dokopy. A ja som po večeroch a aj po nociach doma vlastne programoval ten stroj, aby sme na druhý deň to mohli nasypať do pasu a dotočiť, čo bolo treba. S tým, že keď to Richard naspieval, tak robilo sa to z toho dôvodu, že bol to ako príklad pre hercov, že to boli demosnímky, podľa ktorých majú teda herci to predvádzať na pódiu. Ale začalo nás to nesmierne baviť a mali sme z toho radosť a potom vznikol ten nápad to vydať. A ten celý zvukový svet tej nahrávky som vlastne vytvoril v tomto stroji a sú to v podstate väčšinou zvuky, ktoré som si tam ja sám vyrobil. A potom sme dohrali ešte krídlo a nejaké gitary a ešte tam tie dievčatá prišli spievať a tak. Ale ten hlavný zvukový zdroj alebo sound tej nahrávky je táto Yamaha RX-5. S tým, že mali sme vtedy luxus, o ktorom sme nevedeli, že sme natáčali cez Mixpult Neve, ktorý je dneska nezaplatiteľný, a nahrávali sme do širokého pásu, čo v podstate sú dneska už len výnimočné záležitosti, ale vtedy to bolo bežné. No. Mne ten zvuk pripomína niečo ako tie obrazy, ktoré sú vo filme Fritza Langa Metropolis, proste tie industriálne záležitosti, tie odlučnené priestory tých fabrík a tie výťahy tam a tie stroje, proste taký ten futurizmus toho raného 20. storočia obrazový, tak niečo v tom duchu a miestami je to aj dosť brutálne, že tie zvuky sú veľmi, veľmi surové a tak. A viem, že v tom Edinburgu, keď to hrali, tak napísali, že tá hudba znie jak kroky Frankensteina. V tej dobe som to vnímal ako pochvalu, neviem, či to mám aj dnes vnímať ako pochvalu, ale toto napísali.

0: to bola vlastne hudba robená pre hercov, pre činohercov, tak či sa vlastne pri tom aj trošku zohľadňovali tie spevácke možnosti, pretože nehovoríme o profesionálnych spevákoch?
1: Nuž, nezohľadňovali, pretože robili sme to prvýkrát a ja som vtedy ešte nemal skúsenosť s tým, že čo to je zohľadňovať spevácke schopnosti hercov, ale zároveň si myslím, že tie skladby sú z toho speváckého hľadiska pomerne jednoduché a tam ide o to, že potom tie ďalšie skúsenosti mi ukázali, že tí herci viacej sa o to postarajú cez to herecké stvárnenie toho textu a tej melódie ako samotný nejaký ten spevácky výkon a myslím si, že sme im tam nechali hodne veľa priestoru na to, aby mohli veľa deklamovať a vlastne viacej to odohrať ako odspievať, a čo si myslím, že v tomto prípade bolo určite v prospech veci.
2: Thank you.

0: No už to bolo tiež pre mňa fascinujúce a považoval som to za veľkú česť, keď sa ocitnete v štúdiu už vtedy veľmi známymi muzikantmi, ako je Andrej Šeban, ktorý už vtedy bol pojem medzi hudobníkmi, a to isté samozrejme Richard Miller. A s nimi sme to týždeň nahrávali, myslím, v Opuse to bolo, na Leningradskej. A to bolo veľmi náročné, aj tá korepetícia, samozrejme, ja som si to doma púšťal, lebo mi to Richard predspieval, čiže som to dosť dlho nacvičoval. No a potom bola taká vtipná situácia, keď sme to týždeň nahrávali, každý deň nejaké 3-4 hodiny, a prvú pesničku sme nahrali, myslím, to bola taká tá pomalá, tá, že keď utopenú niesol prúd len tak, tak sa to nejak, myslím, začína. Veľmi náročná pieseň a výborný bol Richard Miller, že keď sme to donahrávali, tú prvú pieseň, tak ma brutálne povychvaloval, že ty máte, že to je super, perfektne si to zaspieval, že ja som veľmi milo prekvapený, že senzačné, ideme ďalej. A keď sme donahrávali, tak ten posledný deň mi povedal, ja som sa samozrejme za ten týždeň už ako tak rozospieval, a na záver mi povedal, že počujem, Maťo, vieš čo, ešte máme čas, že prespievame tú prvú pesničku, lebo tá je úplne zlá. Čiže on bol fantastický v tom, že mi dodal sebavedomie, že ma vychválil do nebies a pritom vedel, že to bolo úplne zle naspievané, že možno aj falošne, ja neviem. Tak sme nakoniec potom tú pieseň, čo som ako prvú nahral, nahrali ešte raz.
1: A napokon, keď sme sa rozprávali s autorkou monografie Romana Poláka Dagmar Inštitorisovou, ona sama hovorila, že to bolo naspievané lepšie, ako to potom naspieval Richard Miller, bez toho, aby povedala, že Richard Miller to naspieval zle, ale že jednoducho v tom výraze to bolo oveľa lepšie.
0: To povedala? Tam to bolo umocnené tým, že na tom javisku ja som bol v tej emócii ponorený, čiže tam som do toho dal ešte aj tú emóciu a ten výraz, čiže to mi veľmi pomohlo. Postavili sme to vtedy tak, že Bál je veľmi citlivý človek, ktorý vie veľmi silno milovať, ale zároveň takisto nenávidieť, ale zároveň je vlastne znechutený spoločnosťou. A preto sa tvári a hrá zo seba takého odľuda, ktorý vlastne sa bráni voči tým všetkým svinstvám v spoločnosti vlastne práve tou svojou vlastnou agresiou. Ale vo vnútri je to veľmi citlivý človek. To proste je charakter postavy, že si uvedomuje tú proste falošnosť, pokrytectvo spoločnosti, neúprimnosť a tak ďalej, a je z toho zúfalý a nešťastný, tak vlastne sa postaví na odpor tej spoločnosti tým, že on je vlastne v podstate ešte horší.
1: Ako sa hrala tá expresia?
0: Fantasticky. Ja si to naozaj veľmi dobre pamätám a asi aj predstavujem ten pocit, keď som vyšiel na javisko. Jednak ja som hodinu a pol pred predstavením už proste sa totálne ponáral, že nielen tú hodinu klasickú, ale už aj niekedy aj o 2 hodiny som došiel pred predstavením do divadla a sa maximálne sústredilo to, aby som to mohol zahrať, všetky tie emócie, tak tam som nemohol ísť iba na 100%, tam som musel ísť na 130% s tou emóciou a drať si tú psychiku a vyvolať v sebe tú chémiu tej lásky, tej nenávisti, tej zloby, tej agresie a tak ďalej. Ja si pamätám, že proste som mnoho predstavení odohral, že ja som bol až, myslím, doslova v tranze počas toho predstavenia, že som jednak som schudol skoro každýkrát 2,5 kg na každom predstavení, a bol to proste naozaj pre mňa ako úžasný zážitok. Vlastne som si každý ten jeden pocit, každú tú minútu veľmi ako užíval. Čiže áno, boli tam expresívne scény, to nadávanie publiku napríklad. Tak
1: to je tá úvodná scéna.
0: To bola veľmi silná scéna, kde som skoro prišiel o hlasivky a aj o všetku chémiu v tele. Lebo tam sa to naozaj vlastne dalo zahrať dobre len vtedy, keď ste sa stali tým Bálom. Že som toho Bála nehral, ale som tým Bálom bol.
2: Bola to teda inscenácia, ktorá sa nejakým spôsobom hodila do tej doby, kedy sa lámali kryhy. Ešte v tom predrevolučnom období. No ale taký ten boom to malo vlastne až potom v novembri.
1: Zmenili sa aj reakcie diváka, alebo ešte z tých prvých predstavení ľudia odchádzali, čo zase po tom úvodnom preslove Bála. Asi verím, že niektoré slabšie povahy možno nevydržali, ale potom v 90. sa tie reakcie zmenili.
2: No viete čo, úprimne povedané, ja ani neviem, že keby nebola novembrová revolúcia, že či by sa to predstavenie v tom martinskom prostredí uchytilo. Pretože predsa len to bolo niečo také ako príliš drsné na to prostredie, ktoré malo takú tú svoju kultivovanú tradíciu čechovovskú na jednej strane a potom taký jednoduchý, žičlivý humor v inscenáciách. Takže nebolo to vtedy také nejaké, že by trhali kulisy diváci od frenetického potlesku. Naozaj odchádzali pri nadávaní publiku. Odchádzali, ja som bol vtedy mladý, drzý, tak som iba tak na polhubu povedal, vypadnite čo najrychlejšie a revirušujte. Tedy som mal pocit, že nech tam zostane 5 divákov, ktorí to pochopia a nech 150 odíde. Trošku sa ten môj svetonázor zmenil za tých 40 rokov, ale ako to je znakom aj tej doby, aj že človek niečo cítil, že sa deje v spoločnosti, aj keď to nevedel pomenovať.
1: Ako ste vy sám pre seba zadefinoval si Bála?
2: Rozhorovaný umelec, ktorý tým, že nevie nájsť v sebe to pozitívne, tak zo seba dáva istú krutosť, provokáciu. Ja viem, že to fráza, keď človek povie, že ako keby bojuje voči spoločnosti, ktoré sa necíti slobodný a spokojný, a toto je istým spôsobom akoby isté ospravedlenie tej agresivity, ktorá v ňom je. Tak takto som si to nejak ospravedlňoval v tej dobe. Tak som sa trošku s tým aj stotožnil.
1: No a pokon je to vo finále a je taká rebelia voči sebe samému.
2: Bolo to jednoduché skúšanie. Mnohokrát som sa v noci budil. Mal som také depresívne nejaké stavy. Prechádzal som sa po sídlisku, kde som mal na hladovni byt. Mal som pocit, že dostanem infarkt. Také zvláštne, čudné obdobie. Skúšobné to bolo.
1: Scenografia samozrejme je vždy dôležitá. Tak ako sa hľadal ten spoločný vlastne jazyk a výraz s Jozefom Cillerom?
2: Tak so scenografom Jožom Cillerom samozrejme, že to bola istá cesta, lebo ten Bál bolo vlastne završenie etapy v Martinskom divadle, kde som bol 6 rokov. Potom som po revolúcii odišiel, než nehotiaľ. Tak Jožo Ciller je scenograf takého znaku jednoduchosti a tie jednoduché prvky realistické sa dostávajú do istej konfrontácie s hercom, so vzájomným akýmsi kontrastom a vznikne akoby sugestívna, na jednej strane jednoduchá, ale sugestívna vizualita istého prostredia. Príklad. Sú tam situácie v krčme, na čo stačil Gulečníkovi stôl a zo pár pív a stoličiek. Áno? V čistom čiernom priestore. A potom sú tam situácie, kedy je Bál s Eckartom v prírode. No tak stačila nám jedna obrovská halus. Ja neviem, 3-4 metrová na javisku a sem tam nejakých pár suchých listov a zrazu znovu to bol znak toho lesa. A keď sa znovu vráti z toho lesa do krčmy, no tak zrazu ja už neviem, či to napadlo Joža alebo mňa, hovorím, že tam nechajme tú halus, tak už tá krčma zrazu ako keby bola prerastená tým lesom, tým časom. A tým, že Gulečníkový stôl je vlastne kúsok od halúze, ktorá bola predtým znakom lesa, tak dohromady to vytvára zdánlivo nezmyselnú absurditu, ale dáva to taký pocit plynutia času aj zvláštneho kontrastu. Takže takáto hra s realistickými fragmentami reálnymi je niečo, čo ma s Jožom Cillerom bavilo.
1: Ako ste pracovali s hercami? Pretože hovoríme naozaj o také veľmi expresívnej postave, ako hovoríme o Bálovi. Maťo Landl hovoril, že teda musel sa stať Bálom, lebo hrať Bála to by nestačilo.
2: No, bože môj, tak ja som v tomto období nejak veľmi nevedel komunikovať s hercom. Ešte predtým som bol zo pár rokov v Košickom divadle, tam som sa vyjadroval iba škrekmi a pobehoval som po javisku a snažil som sa mi ukázať hercom, že čo od nich chcem. Som vyzeral ako šialenec vypustený z bláznica. V tom Martine, tak tam som sa už naučil komunikovať, rozprávať, hovoriť rozvinuté vety. Ale samozrejme, že táto inscenácia bola, lebo tam som chcel prekročiť aj vlastný tieň, aj tieň tých hercov, takže no, bolo to kruté, bol som krutý. Ale ešte predtým, ako prídu herci, ešte tam pol roka prípravy režisera jeho týmu, ako to budeme robiť. No, my sme zvolili taký systém, že ako sa začína tá hra, tak sa končí. Bál zomiera, kde si v lesoch v truhle drevorúbači ho tam zatlkajú do truhly a vtedy on z tej truhly vylezie a začína celý ten príbeh od začiatku a na záver je tam nádherná piesň stále na sever a on ide na sever a sever je smrť, sever je niečo chladné. Tak sa nakoniec priplazí do tej truhly, z ktorej vyliezol na začiatku inscenácie a tam ho tam zatlču.
1: A týmito slovami uzatvárame príbeh Bála v podobe, aký mu dali v roku 1989 v Martinskom divadle, vtedy ešte Slovenského národného povstania. Spomínali na neho režisér Roman Polák, herec Matej Landl, textár Kamil Peteraj a skladateľ a hudobník Andrej Šeban. Podrobnú analýzu inscenácie nájdete v knihe Dagmar Inštitorisovej Čítanie v mysli režiséra Romana Poláka a samozrejme je tu aj album Bál. Do počutia pri ďalších fenoménoch sa teší Mariana Jaremková.
3: Rádio Devín. Nepoznám inú báseň, ktorá by na takom malom priestore otvárala taký široký horizont. Je to horizont životne dôležitej problematiky, ktorú dodnes rieši ľudstvo a ktorú v symbolickej rovine nastoluje básnik. To sú slová Wilhelma von Humboldta o básni Pieseň o zvone Friedricha Schillera. Milí priatelia, začína sa relácia Veľké hudobné diela a dnes vám ponúkam oratórium Pieseň o zvone Maxa Brucha. Toto dielo vzniklo už v roku 1872 a je to 45. opus autora, ktorý možno z vlastnej povahovej črty ostáva trochu zabudnutý a trochu nedocenený. Venoval sa tak operám, symfóniám, ako aj veľkoplošným oratóriám. No a pritom už v roku 1836 napísal Karl Banks, že oratórium je v dnešnej dobe mŕtve. Iste oratórium malo svoj zlatý vek v barokovom období. Avšak 19. storočie je pomerne skúpe na oratória, obsahuje o to významnejšie tituly. Môžeme spomenúť už rok 1802, kedy Ludwig van Beethoven dokončil svoje oratórium Christus na Olivovej hore. Potom to bol rok 1843 a veľké svetské oratórium Roberta Schumana Raj a Peri. Môžeme takisto spomenúť kantátu oratórium Rinaldo Johannesa Brahmsa a mnohé, mnohé iné opusy. Takže výrok Karla Banksa o tom, že oratórium je mŕtve, celkom neplatí a 20. storočie mu už nedáva za pravdu vôbec. Poďme sa pozrieť na Pieseň o zvone Maxa Brucha a Friedricha Schillera trochu bližšie. Friedrich Schiller je nositeľom humanistických ideí. Nezmazateľnú stopu zanechal už v 9. symfónii Ludwiga van Beethovena. Veľký osobný priateľ Johanna Wolfganga von Goetheho sa o problémy pri písaní tejto básne, ktorá nie je len humanistická, ale podľa mnohých literárnych teoretikov aj ľudová, vyjadroval takto. Táto báseň mi veľmi leží na srdci. Bude ma však stáť niekoľko týždňov, pretože k nej potrebujem mnoho rozličných nálad a musím spracovať veľa materiálu. Toto bol list zo 7. júla roku 1797. Goethe mu hneď 8. júla odpisuje: Majte sa dobre a šťastne dokončite zvon. Schiller ho dokončil až v roku 1799 a tlačov vyšiel v roku 1800. Čo sa týka hudobnej reči Maxa Brucha, tá je pevne usadená v tradícii 19. storočia. Hoci nás opustil v roku 1920, ostal verný romantickým ideálom a pozeral sa skôr na Ludwiga van Beethovena, než na výbojného Richarda Wagnera. Ponúka melodický i harmonický bohatý priestor, ktorý dáva aj čas na zamyslenie, aj čas na zasnívanie. Toľko k tomuto oratóriu, ktoré vám teraz ponúkame v naštudovaní dirigenta Jacques van Steena. Spievajú Eleanor Margier soprán, Annette Marker alt, Klaus Florian Vogt tenor, Mario Hof baritón, Filharmonický zbor Praha, Kínov miešaný zbor a Štátskapele Weimar sú účinkujúci na tejto nahrávke, ktorá pochádza z roku 2005.

Milí priatelia, v cykle Veľké hudobné diela zaznelo oratórium pre solistov zbor a orchester pieseň o zvone opus 45 na text Friedricha Schillera. Friedrich Schiller toto dielo dokončil po tragédii o Wallersteinovi. No a Max Bruch ho zhudobnil v roku 1872. Solistami boli Eleonor Margier Soprán, Annette Markert Alt, Klaus Florian Vogt Tenor, Mário Hof Baritón, spoluúčinkoval aj Filharmonický zbor Praha a Kínov miešaný zbor. Štátskapele Weimar dirigoval Jacques van Steen. Milí priatelia, a to je prednešok z relácie Veľké hudobné diela všetko. My vám ďakujeme za pozornosť.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Milí poslucháči, pozývame vás počúvať poviedku slovenského autora Petra Holku, ktorú sme vybrali z jeho knihy Sen o sne. Hlavný hrdina, 50-ročný muž, náš súčasník, vnímavý pozorovateľ a aktér, je poznamenaný nezaceliteľnou stratou céry. Poctivo a statočne zápasí so spomienkami a predstavami. Holkové príbehy sú z tohto sveta. Zároveň si žijú svoj múdiovský život po živote, plný tajomstiev a záhad.

Kokosový orech pláva na teplej hladine oceána. Zrkadlí sa na nej vysoká obloha bez jediného mračna. Vlny sa s orechom pohrávajú a nesú ho z tej nesmiernej rozlohy belasosti k ostrovu. Jeho pobrežie je husto porastené vysokými štíhlymi palmami s bujnými tmavozelenými korunami. Celé telo mi objíma dosiaľ nepoznaná, akoby z dávnej minulosti pochádzajúca fyzická slasť. Rytmický, kolísavý pohyb ma nadnáša v priezračnej sladkej tekutine uzatvorenej v mekej, no pružnej bielej výstelke, kompaktne prilínajúcej k tvrdej a pevnej škrupine, ktorá ju chráni pred vonkajšími vplyvmi. Ostrov je priam gíčovito olemovaný plážou z jemného bieleho piesku. Tam, kde slaná voda ustavične doráža na breh a víri pieskové zrniečka, hrá sa nahé malajské dievča. Sedí si na petách a ukazovákom kreslí do piesku nejaké tajomné znaky, ktoré nesmie nikto vidieť. Tvár jej zakrývajú dlhé a husté, smolnato-čierne vlasy, ktoré sa jej vlnia až na hruď. Oceán vyplazí dlhý slaný jazyk a rozmaže kresbu v piesku. Dievča pohodí hlavou, zakloní ju a vlasy sa jej presypú na štíhly chrbát. Odhalia peknú podlhovastú tvár s vysokým čelom a výraznými tmavohnedými očami v tvare mandlí. Odhalia trojradový náhrdelník z kakaovohnedých a prírodnobledých drevených korálok a pod ním drobné prsia, ktoré prezrádzajú, že už nie je dieťa, no ešte nie je žena. Intenzívne vnímam pravidelné pohojdávanie a všade prítomnú sladkosť, v ktorej som uzatvorený. Je mi dobre. Je mi veľmi dobre. Lepšie ani nemôže byť. V nápore šťastia si za kýmsi vzdialeným, no nezadržateľne sa rodiacim znepokojením uvedomujem, že takáto bláženosť nemôže trvať dlho. Preto sa snažím naplno ju nasávať všetkými zmyslami, všetkými bunkami na povrchu tela. Vlny unášajú kokosový orech v pieskovej pláži, unášajú ho k mladej malajke. Aj ona ho zbadá, zľahka privrie tmavé oči, až vytvoria jemnú vlnovku a vysiela k orechu túžobné signály. Orech zacíti ten uprený pohľad, ktorý ho popri vlnách nezadržateľne priťahuje k brehu a vie, že je stratený. Dievča mu vykročí v ústrety. Voda jej siaha takmer do pása. Vystrie ruky a orech sa ako bez vôle oddá do jej dlaní. Malajka ho zdvihne z hladiny, obratne a obradne ho otáča v dlhých prstoch, až posledné slané kvapky odpadnú zo škrupiny porastenej drsnými vláknami späť do oceána. Potrasiením a aj napriek vytrvalému šumeniu spenených vln začuje tlmený žblnkot. Spokojne sa usmeje, oblizne si suché pery a podvedome preglgne, ako by jej už dolu hrdlom stekala sladká šťava. Až teraz si konečne uvedomujem, že v tom orechu som naozaj ja. Že to ja sa plahočím v sladkom kokosovom mlieku ako vyvolený plod archaických ostrovných bohov. Svoj údel, svoju novú situáciu prijímam prirodzene, ako by bolo úplne bežné plaviť sa po oceáne zakliaty v kokosovom orechu. Dievča vyniesie kokosový orech na breh, sadne si do tieňa pod vysoké palmy, zakloní hlavu a orech si priloží na hladké čelo. Pomaly si ho prekotúľa cez tvár, dotkne sa ho končekom jazyka, posunie ho nižšie a bradou si orech zľahka pritlačí k hrdlu. Smedno preglgne. Ako sa orech odvaľuje, celým svojim drsným povrchom pohládza jej hladkú, škoricovo-hnedú pokožku na hrudi medzi drobnými špicatými prsníkmi i na plochom bluchu, kde sa zastaví na pupočnej jamke. Dievča sa zvalí na chrbát a v tom okamihu sa zdá, ako by jej kokosový orech vyrastal z brucha, ako by bol pupočnou šnúrou pevne spojený s jej telom. Do orecha prúdi nová energia. Zdá sa, že vystupuje z malajkinho mladého tela, preniká cez tvrdú škrupinu i pružnú výstelku a rozochvieva vnútro plodu. V orechu začína byť teplo a tesno, alebo tesno a teplo, jedno súvisí s druhým. Prestupuje a zmiešava sa.
Dievčina pôsobí na orech a zanecháva v ňom čosi zo seba. Definitívne ho mení. Zároveň orech vplýva na ňu. Vnútri kokosového orecha stúpa teplota a narastá tlak. Škrupina neudrží príval energie a praskne. Z orecha sa ako z vajca vyvalí život a s ním aj ja. Môj duch sa vráti do môjho tela. Naliehavá myšlienka v jedinom krátkom okamihu preklenie neobyčajnú vzdialenosť a poľahky prenesie moje telo zo strednej Európy až na kokosové ostrovy, stratené kdesi v šírom oceáne. Spodná polovica orecha sa zmení na misku s ostrými hranami a na jej dne sa ligoce sladké kokosové mlieko. Ostatok sa vylial dievčinke na brucho. Chceš? Ponúka mi misku. Nie, ty sa napí. Hrám sa na gavaliéra. Pozerám sa na ňu, ako spôsobne, ba priam noblesne pije z misky s ostrými hranami, ako by to nebola škrupina kokosového orecha, ale čajová šáločka z najfajnovejšieho čínskeho porcelánu. Potom hľadím na jej mokré brucho a v ústach mám sucho, až mi jazyk vrzga. Spozoruje môj žiadostivý pohľad, usmeje sa a gestom mi ponúkne svoje brucho. Skloním sa nad ňu a zľahka sa perami dotýkam jej hladkej pokožky. Kokosové mlieko na jej bruchu je sladké a v pozadí mierne horké a možno aj trošku slané, no najmä sladké ako božská medovina. Jazykom jej vklznem do pupočnej jamky a chlípem slastný nektár. Vtedy spomedzi bujnej tropickej vegetácie s dominujúcimi červenými, fialovými, žltými a bielými strapcami kvetov orchideí vyletí s pranikavým a divým škrekotom pestrofarebná čajka, zatrepoce nad nami modrými krídlami a stratí sa v korunách paliem. Malajka sa nahlas a akosi nervózne rozosmeje. Polestivo mi zaborí prsty do vlasov a odtláča hlavu. Nazdávam sa, že ju môj jazyk šteklí v jej pupku. Silno ma schmatne za uši a ťahá ma hore, až sú naše tváre tesne oproti sebe. V jej tmavohnedých očiach vidím strach. Vidím v nich túžbu aj očakávanie. Strmo odvráti hlavu, ako by pochopila, že z jej očí čítam ten zmetok a ona sa zaň hanbí. Zmení sa na divú mačku, škriabe ma na tvári a udiera ma do ramena. Po krátkom, no akomsi až zúrivom zápase jej konečne pritlačím ruky do piesku a namiesto toho, aby som jej poriadne vylepil za krvavé škrabance na pravom líci, privliem oči a zľahka ju poboskám za ucho. A ešte raz. Malajka sa prestane prudko zmietať, prestane sa brániť, ako by z nej môj bosk vysal všetku bojovnosť. Moje pery sa presunú na jej hrdlo a boskávam ju na hladkú a pružnú pokožku, ktorá chutí podobne ako ten slastný nektár na jej bruchu. Boskávam ju čoraz dychtivejšie, až sa mi od závratu zakrúti hlava a odrazu sa so mnou točí celý ostrov aj s vysokými štíhlymi palmami, aj s bujnou tropickou vegetáciou, v ktorej sa rozmazávajú vyzývavé farby orchideí, aj s jemným bielým pieskom na pobreží, ktorý sa od čoraz prudšej rotácie zvíri a zahalí celý ostrov do neprehľadného hmlového mračna. V tom bielom oblaku sa ostrov ďalej šialene krúti a zároveň príklo vertikálne stúpa, ak iste sa otrhol z dna oceána. Rotuje a letí a rúti sa priestorom, vzdialuje sa, ako by sa už nikdy nemal vrátiť na svoje pôvodné miesto. Cítim šteklenie, potom prudký tlak v žalúdku a od preťaženia na okamih strácam vedomie. Hmla sa postupne rozplýva. Je rečia a rečia, až sa úplne stratí a ja si z úľavou uvedomujem, že nikam neletím, že svet vôkol mne je tichý, pokojný, ba takmer strnulý. Ešte chvíľu sa vyhrabávam zo závratu, ešte chvíľu som napomedzi, ešte chvíľu do mňa ťarbavo vstupuje vedomie.

Tuším, som v našej víkendovej chalupe, ktorú v Libete zdedila Maška. Alebo v bratislavskom byte? Nebo daj na nejakom ostrove stratenom v oceáne? Nadvihol som sa na lakti a v hlbokej hustej tme som skôr vycítil, ako videl, že som v chalupe, že nad hlavou mám tmavý strop z mohutných trámov a širokých dosák, že v rohu izby stoja vysoké kachle z medovohnedých kachlíc. Áno, som v Libete, kde mám posteľ plnú snov. Krásne sa mi v nej sníva. Vyočoval som si oči, či spoza pootvorených liatinových dvierok nepresvítá žiara. Asi vyhaslo. Prinútil som sa vstať, nazrel som do kachiel a keď som rozhrabal pahrebu, zjavili sa žeravé uhlíky. Hodil som na ne zo pár smrekových fakličiek a čoskoro aj polená, lebo fakličky rýchlo vzblkli. Dvierka som nechal do korán otvorené a hľadil som do ohňa na jeho ústavične sa meniace pohyblivé tvary aj prekvapujúce farby a myslel som na svoj kokosový sen. Siahol som po lexikóne. Kokosové ostrovy. Anglicky Cocos Islands. Keeling Islands. Skupina plochých koralových ostrovov v Indickom oceáne, 1100 km juhozápadne od Sumatry, 14 km štvorcových, 665 obyvateľov, 1988 súčasť Austrálskeho zväzu, administratívne centrum Bantaru, vývoz kokosových orechov a kopry. Malá slovenská encyklopédia Gold Press Publishes, Bratislava 1993, strana 344. Čím viac som myslel na malajské dievča, tým viac som si uvedomoval, že práve toto som už kedysi dávno naozaj prežil. Ešte stále som bol plný bohatých a povznášajúcich emócií, ktoré ma presviečali, že je to pravda. No rozum ma brzdil. Nie, neplavil som sa ako nedospelý plavčík v roku 1609 na trojsťažňovej galeone kapitána Williama Keelinga, ktorá blúdila v Indickom oceáne. To môžem odprisáhať. Obávam sa, že jak živ som nebol v takých diaľavách, hoci teraz som si nie až taký istý. Lebo to, čo sa nám javí ako sen či ilúzia, môže byť pravá skutočnosť. A naopak, čo vnímame ako skutočnosť, sa môže zmeniť na ilúziu a sen. No z predchádzajúceho s nami ostala v pamäti najmä pôvabná tvár mladej Malajky. Tá tvár sa v mojej mysli postupne menila. Jej tvár síce ostal takmer nezmenený, dlhé vlasy, vysoké čelo, mierne pretiahnuté oči, no premenou prechádzali najmä farby. Škoricovo-hnedá pokožka nápadne strácala pigment. Oči sa jej napili z vysokej oblohy. Vlasy splaveli. A odrazu som si spomenul na jej meno. Daniela. Pravda, že Daniela nebola Malajka, lež Slovanka. Presnejšie Slovenka, čo môže znamenať veľa, ale aj nič. Mala tuším 13, ja o rok viac. A svoju chlapčenskú lásku som pri spoločných hrách s dievčatami vedel prejaviť iba hrubosťou a násilím. Lebo za to, čo mu sa hovorí láska a cit, som sa pred chalanmi hanbil. Keď sme sa vo vchode alebo na schodoch 6-poschodového domu, v ktorom sme obaja bývali, stretli sami, za každým sme sa o seba kradmo obtreli pohľadmi. Možno sme sa na seba aj placho usmiali. Zásadne som nechodil výťahom, ale po schodoch, hoci sme bývali na samom vrchu. Zatiaľ, čo Daniela na 3. poschodí. A tak som si na schodisku za každým popiskoval, aby som si ju privábil. Občas ma naozaj začula a vyzrela z dverí alebo vyšla z bytu, že ide vyniesť smeti, či len tak za dievčatami a potom pred domom skákala cez švihadlo. Skákala zo všetkých najlepšie, najľahšie, najelegantnejšie, najdlhšie. Hľadel som úplne očarený, ako belasá stužka svietila v plavých vlasoch, čo sa jej rozsýpali po chrbte a ramenách. Bola zo všetkých najkrajšia a oči mala iba pre mňa. Daniele sa pod bielým cvernovým tričkom vypínali drobné prsia. Pri skákaní sa chveli a neodolateľne priťahovali môj zrak. Tie neveľké prsia, ukryté pod tričkom, ma oberali o rozum a takmer mi nedali spávať.
V prebúdzajúcej sa mužnej telesnosti sa stali epicentrom mojej erotickej predstavivosti a žiadostivosti. Túžil som sa ich dotýkať, obchytkávať ich, pohládzať. Daniela možno vedela o mojich dychtivých pohľadoch. Nemožno. Určite ich cítila. Priamo na prsiach jej prepaľovali tričko. A práve vtedy sa za každým zapírila, ako by jej tie drobné prsia boli na príťaž. Ako by sa za ne hanbila. Prestala skákať a ak mala po ruke teplákovú bundu, obliekla si ju, hoci bolo teplo. Blísla po mne očami a skákala ďalej. Čo sa malo a muselo stať, to sa stalo. S chalanmi sme hrali futbal na veľkej lúke pod Jurošákom, teda vrchom, ktorý bol porastený najmä borovicami a smrekmi. A od mesta ho oddeloval iba železničný most ponad Kysucu, preto bol častým miestom našich chlapčenských dobrodružstiev. Nedaleko nás sa hrali dievčatá vybijanú. Keď sa zošerilo a od futbalu sme už mali ťažké nohy, nechali sme loptu a začali sme naháňať dievčatá, aby sme im pokazili hru a trocha im ublížili. Hnal som sa za Danielou ako divý a hoci som bol dobrý bežec, nepodarilo sa mi ju chytiť. Daniela priam letela, ako by jej išlo o dušu. Vzdialili sme sa od ostatných a tam, kde sa lúka zužovala a strmým chodníkom stúpala na Jurošák, som ju konečne dobehol. Prúdko som ju zdrapil za rukáv, až ňou trhlo, v tej rýchlosti som do nej vrazil a obaja sme spadli na trávu. Cez teplákovú bundu som ju schmatol za drobný prsník, potom za druhý. Daniela od bolesti zjojkla a udrela ma do tváre. V zápäti ma poškriabala na líci, mixľovala ma za vlasy a zahriezla sa mi do ramena. Zápasili sme ako dvaja divosi. Obaja sme stonali od námahy a bolesti, ktorú sme si spôsobovali na znak vzájomnej náklonnosti a lásky. Konečne sa mi pošťastilo definitívne ju prikuť na lopatky, privaliť ju svojim telom a držať jej obidve ruky naraz, aby ma nimi nedriapala. Dýchčali sme si zblízka do tvári a bojovne si hľadeli do očí. V Danielinách sa zrkadlilo tmavnúce nebo, odhodlanie nepoddať sa, nenávisť zriedená kvapkami strachu a tuším aj láska. Zúfalo sa napláklo kľuk, pokúšala sa spodo mňa vymaniť, no nepodarilo sa jej to. Tie nebové oči jej zaplavili slzy, odvrátila tvár, ako by sa za ne hanbila. Stalo sa niečo nepochopiteľné. Sklonil som sa a poboskal Danielu za ucho. Možno to ani nebol bosk, iba som si zľahka priložil pery na jej jemnú dievčenskú pokožku a uvedomil si, ako príjemne vonia. Potom som ju ako očarený poboskal na ucho a na líce a tuším aj na očné viečko. Daniela odrazu úplne zmekla. Odrazu sa podo mnou nezvíjala, odrazu so mnou nezápasila, lež podvolila sa mi. Zatvorila oči a dovolila, aby som sa jej dotýkal jej drobných prsníkov. Letmý bosk za ucho ju odklial. Celá znežnela. Vošla mi prstami do vlasov na tyle a láskala ma. Stiahol som zips na Danielinej bunde a dotýkal sa jej cez tričko. Ba dopustila, aby som svojimi zvedavými prstami vnikol podeň a stískal jej drobné a tvrdé prsia v dlani. To bolí, nie tak silno, zašepkala. Moje prsty pochopili. Zľahka som ju pohládzal pod tričkom a cítil som, že mi cez dlaň prenikala do celého tela akási podivuhodná, doteraz nepoznaná žiara, ktorá ma celého rozpaľovala. Aj napriek tej horúčosti, od ktorej sa mi začínala mierne krútiť hlava a pálilo ma v podbrúšku, som si uvedomil, že Daniela mi ponúka svoje pery. Na okamih sme sa dotkli špičkami jazykov, no marí sa mi, že ten okamih sa rovnal večnosti. Chutil sladko, kokosovo sladko a omamne. Ako môže chutiť len prvý naozajstný bosk? Naše bytosti sa v ňom prestúpili. Bolo v ňom skoncentrované tajomstvo, čistota a neha a možno aj slzá rodiacej sa vášne. Pálenie v mojom podbrúšku sa stupňovalo. Penis mi bolestivo napínal trenírky aj tepláky, ako by sa chcel oddeliť od môjho tela. Daniela cítila tlak na stehne a zrejme si myslela, že ju tlačí nejaký vystupujúci kameň alebo odlomená halus a chcela ju odstrčiť. Cez tepláky ma zaň chytila, aby ste si uvedomila, čo je to, lebo ho v tom istom okamihu pustila a prudko odtiahla ruku, ako by ju popálil. Sklenná guľa, ktorá nás oddelovala od celého sveta, v tom okamihu praskla.
Zacítil som chlad, čo vystupoval z trávy. Na moste ponad Kysucou oceľovo zahrmotal vlak. Odrazu som sa od hlavy po pety hanbil. Hanbil som sa za tie bosky, za prejavenú nehu, za odstávajúce tepláky, ako by to všetko spolu bolo prejavom mojej slabosti. Prestúpil ma zmetok. Nerozumel som si. Nerozumel som svojim citom. Nerozumel som svojmu telu ani svojmu konaniu. Nešťastný som niečo nezrozumiteľne zamrmlal, pozviechal sa a rozbehol sa preč. Po niekoľkých krokoch som si uvedomil, že na lúke pod Jurošákom okrem nás už nikto nie je, že nás zakrýva tma, že Daniela tu ostane úplne sama a určite bude mať strach. Zastal som. Daniela sa upravila a zapla si bundu. Zahlbená do seba prešla okolo mňa, ako by som tam nebol, a zamierila k mostu. Kráčali sme domov za sebou so sklopenými hlavami ako dvaja previnilci. V náhlivej chôdzi som hľadel na útli Danielin chrbát, jej hlavu, nohy, ktoré ju niesli po moste. A veľmi som jej chcel niečo povedať, ale nevedel som čo, ani ako to mám povedať. Teraz alebo nikdy, posmeľoval som sa. Chytil som ju za ruku a z toho všetkého, čo mi bláznivo tancovalo v hlave cestou spodu Rošáka, som vysúkal len Daniela. Stisol som jej dlaň a uvedomil som si, že jej meno zachrypel akýsi cudzí hlas, ako by som to nepovedal ja, lež niekto iný. Daniela môj stisk opetovala a šepla do tmy. Áno, pozbieral som všetku odvahu a cestu gunžu v hrdle som pretisol. Veď vieš, na chodbe bolo ticho, tma a ticho, počul som, ako mi trepoce srdce a búši mi na sluchy. Hej,

Priložil som do kachiel, tak, aby som sa neopálil. Opatrne som do nich vložil 3 ťažké dubové polená a privrel som dvierka. Tak to vydržia až do rána. A keď sa Maška zobudí, bude spokojne priasť, že v izbe je nádherne teplúčko. Vstane a pritúli sa do mojej postele. A čo ja? Kokosový sen o krásnej mladej malejke ma tak zasiahol, tak ma rozrušil, že už zrejme nezaspím. Iba že by som si doprial hoci 4 hodiny po polnoci pivo. Pivo ma zvykne uspať, lebo lupulín z chmeľu vraj pôsobí ako prírodné sedatívum. V kúpeľni mám pod umývadlom takmer plnú debničku. Buď tu budem do rána sedieť a myslieť na krásnu malajku či na Danielu a potom budem celý deň ako z lekváru, alebo jednu fľašku vypijem a vrátim sa do PPS-ky, ako zvyknem s krátkou volať svoju libeckú posteľ plnú snov. Možno sa mi podarí zaspať a opäť sa presťahovať na kokosové ostrovy. To rozhodlo. Zobral som baterku a zamieril do kúpeľne. Opatrne som z debničky vybral jednu fľašu, aby som nenarobil rámus a nezobudil syna, ktorý spal v susednej izbičke. Vystrel som sa a v zrkadle nad umývadlom som zazrel svoju tvár. To, čo som videl, sa mi zdalo neuveriteľné, preto som v kúpeľni zasvietil a z úžasom hľadel do zrkadla. Videl som tvár takmer 50-ročného muža, ktorému pravé líce pretínali čerstvé, krvavé škrabance. Malajka či Daniela? Zmocnila sa ma panika, lebo to nebola vidina ani preľud. Zo škrabancov slabo presakovala jasná krv a stekala mi na bradu. Namočil som uterák do studenej vody a priložil si ho na poranené líce. Príjemne chladil, no čoskoro bol suchý. Až vtedy som si uvedomil, aký som rozpálený. Opäť a opäť som namáčal uterák a ovlažoval si celú tvár. Keď som sa trochu upokojil, v toaletnej skrinke som našiel skvelý a možno aj zázračný austrálsky Tea Tree Oil, ktorý pred pár rokmi predo mnou do neba vychválil známy slovenský spisovateľ, bylinkár, olejkár a prírodný liečiteľ Peter Glocko. Tvrdil, že naturálny čajovníkový olej, ktorý sa získava zo stromu Melaleuca alternifolia, má vynikajúce antiseptické účinky. Natrel som si ním krvavé škrabance. Až vtedy som si spomenul, že do kúpeľne som vlastne išiel po pivo. Fľašu som otvoril v kuchyni a pivo pahltne prevrátil do seba na 2 dúšky. Zvaril som sa do PPS-ky a na tvár som si položil mokrý uterák. Cítil som, že lupulín začína pomaly účinkovať. No pre istotu som v duchu naliehavo vzýval dobrých duchov hlbokého spánku, aby ma vpustili do svojho tajomného kráľovstva. Moje prosby boli čoskoro vyslyšané. Keď som sa zobudil, Maška nerozhodne postávala pri mojej posteli. Nadvihla utierák, čo mi až do rána zakrýval tvár, a skúmavo sa na mňa zahľadela. Ideš ku mne? Posunul som sa k stene. Čo ten utierák? Tuším, som mal v noci horúčku, tak som si dal obklad. Ale sú na ňom krvavé škvrny. Spomenul som si na svoj sladký kokosový sen, na očarujúco krásnu malajku, na mlatučku Danielu a na krvavé škrabance na mojej tvári. Brúškami prstov som si siahol na pravé líce. Ako to vysvetlím? Pustila sa ti krv z nosa? Skúšala. Nie, to z tých škrabancov na líci. Z akých škrabancov? Nič tam nemáš? Začudovala sa Maška. Z normálnych, plných vášne. Zľahka ma švihla uterákom po tvári, usmiala sa a prehodila. Na to ti neskočím. Ako som večer zaľahla do magickej hlbočiny, tak som sa z nej až teraz vynorila. Kocúr starý v reškrábance. Zvrtla sa a odišla aj s uterákom. Katapultovalo ma z postele a v kúpeľni som neveriacky hľadel do zrkadla. Austrálsky prírodný olejček za pár hodín dokonale zacelil rany na mojom pravom líci. O škrabancoch svedčili iba krvavé stopy na úteráku a na umývadle odložená malá fľaštička s nápisom Tea Tree Oil.

Vypočuli ste si poviedku z románu Petra Holku Sen o sne pod názvom Kokosový sen. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuková realizácia Eva Irmanová, réžia Jaro Rihák, účinkoval Vlado Černý. V roku 1998 redakčne pripravila Gabriela Rotmajerová.

0: Rádio Devín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Aj dnes patrí posledná hodina vysielania slovenskej hudbe. Tentoraz sa budeme venovať telesu, ktoré sa dlhodobo a systematicky venuje interpretácii hudby 20. a 21. storočia, Quasars Ensemble. Tento komorný súbor patrí medzi najvýraznejšie zoskupenia na slovenskej hudobnej scéne a pravidelne uvádza diela domácich i zahraničných skladateľov. Ich repertuár zahŕňa široké spektrum štýlov a estetík, pričom osobitú pozornosť venujú práve slovenskej hudobnej tvorbe. Dnes večer si v ich podaní vypočujeme diela troch slovenských skladateľov. Na úvod zaznie Noneto, no nie to Pavla Bizoňa. Quasars Ensemble diriguje Ivan Bufa.

Pod taktovkou Ivana Bufu zahral Kvazáž ensemble Noneto no Nieto Pavla Bizoňa. V poradí ďalšou skladbou, ktorú si v podaní tohto ensemble vypočujeme, bude koncertino pre 10 nástrojov Ota Ferenciho. Diriguje Ivan Bufa.

Počúvali sme koncertínu pre 10 nástrojov Ota Ferenciho. Quasars Ensemble dirigoval Ivan Bufa. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slovaka je venované práve tomuto výnimočnému telesu, ktoré už viac ako 20 ročia prináša do slovenského hudobného života kvalitné interpretácie diel 20. a 21. storočia. Quasars Ensemble sa nevyhýba ani menej známym alebo zabudnutým skladbám slovenských autorov, čím významne prispieva k uchovávaniu a oživovaniu nášho hudobného dedičstva. Poslednou skladbou dnešného hudobného výberu je sonatina pre 11 nástrojov Alexandra Albrechta. Quasars Ensemble diriguje Ivan Bufa.

0: Pod taktovkou Ivana Bufu zahral Quasars Ensemble sonatínu pre 11 nástrojov Alexandra Albrechta. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slováka sa blíži ku svojmu koncu. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Prajeme vám príjemný zvyšok večera s Rádiom Devín.
1: Z programu Rádia Devín. Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmická loď se otáčí.
11: 400 stop říkají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás z hudobnej režie Michal Valky a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii budeme počúvať akordeón a akordeón v podaní Vojtecha Saba, Richarda Galliana a v rámci gypsy jazzu rómskej tradície budeme počúvať ešte húslistu Robiho Lakatoša. Vypočujeme si prvé tri ukážky. Vojtech Sabo Jazz Band, Song for Julie, Robi Lakatoš, skladba Tic Tac a Richard Galliano, skladba For Ryer.

Dohrali nám prvé tri ukážky v podaní Vojtecha Saba, Robiho Lakatoša a Richarda Galliana a opäť budeme počúvať túto trojicu umelcov. Opäť nám bude hrať Vojtech Sabo Jazz Band, zahra nám svoju autorskú skladbu Sabotáž. Robi Lakatoš taktiež zahra zo svojho repertoáru autorského Deborah Dennis a Richard Galliano zahra so svojím triom skladbu New York Tango.

Počúvame troch umelcov. Vojtech Sabo je akordeonista, ktorý pochádza zo Slovenska, žije v Českej republike. Pôsobí veľmi dlho na jazzovej scéne, na scéne gypsy jazzu, ale spolupracuje s hudobníkmi klasickej hudby, akými sú Pavel Šporcl a dokonca aj s českými undergroundovými hudobníkmi a spomeniem hudobníka a aktivistu Michala Kocába. My stále počúvame hudbu, ktorá je predkaná jazzom, ktorá je predkaná romským folklorom. Vojtech Sabo nám zahrá skladbu Pearl, robila Katoš tradičnejšiu vec, Hora, a Richard Galliano zahrá Waltz for Nikki.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Knihy pre deti, ale aj pre dospelých, komiksy, divadelné predstavenia, či už tie rozprávkové alebo historické, ako aj rozhlasové hry. To všetko spadá pod umeleckú tvorbu Petra Karpinského. Jeho rozhlasová rozprávka Strašný zločin z knihy Príbehy Kveťa Herbára a komediálna rozhlasová hra pre deti Železník patrili tento rok medzi víťazné diela v súťaži rozhlasovej tvorby pre deti a mládež Zázračný oriešok 2026. Interview s Petrom Karpinským doplní rozhovor s ilustrátorkou Zuzanou Bočkajovou-Brunskovou, ktorá dnešnú Ars Literu spestrí tak, ako svojimi kresbami spestruje knihy Petra Karpinského, Gabriely Futovej alebo ďalších slovenských a zahraničných klasikov detskej literatúry. Z košického rozhlasového štúdia vás zdraví majster zvuku Peter Krajčovič a spoza mikrofónu sa vám prihovára redaktor Gabriel Kuľbak.
0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Na tvorbe Petra Karpinského pre deti je zaujímavé to, že sa venuje minulosti, ale aj novým technologickým výdobytkom.
2: Tak, a to je podľa mňa môj vlastný benefit, ani nie benefit mojej literatúry, ale to, že teda nemusím robiť dvakrát to isté, respektíve ak ma prestane baviť, ja neviem, robiť nejakú historickú tematiku, ako som robil pri Konštantinovi a Metodovi, tak môžem ísť, ja neviem, do sociálnej tematiky, aká bola pri Adele, alebo vymyslím si spoluprácu s umelou inteligenciou, kde zase zakomponujem nejaký sociálny motív šikany. A v tomto prípade je to taká autorská duševná hygiena, čiže môžem si meniť rôzne témy, rôzne spôsoby písania, takže možno aj preto nepíšem na pokračovanie prvý, druhý, tretí, štvrtý diel, ale snažím sa skôr sám pre seba vlastne, aby každá kniha bola iná.
1: Vnímaš nejaký vplyv AI, teda umelej inteligencie, na deti a mládež, že si sa rozhodol spracovať túto tému vo svojej najnovšej knihe Boris AI a superhrdinovia vedy?
2: No, skôr tým mám na seba, pretože tak ako AI nastúpilo, tak bol som ňou ním fascinovaný a zo začiatku, tak asi ako všetci, tak som začal experimentovať s umelou inteligenciou, takými tými základnými hlúpými otázkami, čo o mne vieš, čo si počula, vytvor mi také a také, napíš mi, nakresli mi, a začal sa mi páčiť, ako sa vlastne sama zlepšovala a zdokonaľovala, začala sa učiť, pričom si vytvárala aj svoju vlastnú identitu a svoju vlastnú osobnosť tým, že s ňou často komunikujem, tak ona sa mi začala prispôsobovať a začala ma oslovovať, komunikovať, ďakovať, prosiť, chváliť ma tak, ako vlastne som to vyžadoval, alebo ako by som si to prial, takže bolo to na jednej strane veľmi príjemné, ale na druhej strane aj veľmi zrádne. No a zaujímalo ma, akým spôsobom by sa napríklad v umení dala využiť umelá inteligencia, nie tým, že teda aby písala za mňa, aby tvorila niečo za mňa, ale urobiť z nej naozaj postavu toho príbehu. Takže som si vymyslel chlapca Borisa, 12-ročného, ktorý je veľmi introvertný, má hyperochranársku matku, v škole má problémy, pretože je šikanovaný, no a vlastne jeho jediným komunikačným partnerom sa teda stáva umelá inteligencia. Ale aby to nezostalo vlastne len na takejto jednej rovine, tak do toho vstupujú vlastne aj motívy 10 slovenských supervedcov, pretože na začiatok vlastne Boris si povie, že keďže sa mu v škole posmievajú, tak vedcom sa nikto neposmieval, tak on by sa chcel stať týmto vedcom. No a od umelej inteligencie si vyžiada vlastne taký zoznam 10 slovenských vedcov. Tu som spolupracoval s ilustrátorom Michalom Ordelom, ktorý vlastne vyrábal komiksy, pretože vlastne tie životopisy tých vedcov sú spracované pomocou komiksov. Respektíve nie tak životopisy, lebo tie životopisy dodala umelá inteligencia, ale isté príbehy zo života týchto vedcov. No a do toho ešte tam vlastne prichádza téma hoaxov, kedy sa Boris rozhodne dokázať svojej babke, či existuje biela dodávka, alebo neexistuje biela dodávka, ktorá unáša deti. No a samozrejme téma lásky tam. A toto je zaujímavé, že tam som práve vytvoril si tú postavu Borisa, ktorá komunikovala reálne s umelou inteligenciou, čiže na začiatku ja som sa s umelou inteligenciou dohodol, že milá moja, ja sa teraz budem správať ako 12-ročný Boris, toto si zapamätaj, ak ti budem dávať otázky, odpovedaj mi ako 12-ročnému chlapcovi. Takže využil som aj priame reakcie tejto umelej inteligencie a skúšal som, čo dokáže urobiť, lebo vieme, že u umelej inteligencie sa hovoria rôzne hororové záležitosti od toho, že ovládne celý svet, až potom, že teda môže navádzať k nejakým samovražebným sklonom. A tak som sa jej pýtal napríklad, dával som jej otázky práve to hľadanie tej lásky, keď sa Boris zarobí do Sofie a Sofia sa na ňoho usmeje a on sa pýta tej umelej inteligencie, že čo má robiť alebo že čo to znamená. Tak ona mu dala ako veľmi peknú erudované vysvetlenie, ktoré síce samozrejme v živote je nepoužiteľné. A potom vlastne ako to dospieva k tomu záveru, keď nemá a nechce sa nikomu zveriť, že je šikonovaný, tak nakoniec vlastne si zvolí tú umelú inteligenciu ako prvého komunikačného partnera, ktorému sa zdôverí. A naozaj to som chcel vyskúšať, že ako na mňa zareaguje tá umelá inteligencia. A zareagovala veľmi citlivo, čo ma až prekvapilo, že v podstate nenútila, len odporúčala, čo by sa mala urobiť a že teda aby sa nebál, že to nie je jeho chyba. Tento prístup ja som veľmi oceňoval. Ako teraz nenavádzam, že by úplná inteligencia mala náradiť psychológov alebo rodičov, ale ak naozaj dieťa sa dostane do takýchto úzkých, tak možno toto je taký prvý krok, že ho môže posunúť. Lebo ona nehovorila, že čo máš robiť, ale povedala, že zdôver sa rodičom. Povedz to svojej triednej učiteľke. Ak chceš, tak ti môžem zoštilizovať list, aký môžeš napísať. Čiže ona neriešila tie problémy, ale skôr pomáhala pri riešení tých problémov a to sa mi zdalo akože veľmi prínosné.
3: To bola kniha Boris, AI a superhrdinovia vedy, kde si vlastne využil aj princíp komiksu, ktorý dopĺňal ten písaný príbeh a potom si spomínal komiks Konštantín. Aký je rozdiel, keď píšeš text pre komiks a keď píšeš text pre takú tú klasickú detskú knihu?
2: No, komiks je vlastne film. Ako teraz sa všetci komiksoví autori a komiksáci na mňa nahnevali, lebo som povedal niečo, čo sa teda ako nemá hovoriť, ale tie komiksové scenáre naozaj sa podobajú tým filmovým scenárom, sú úplne odlišné od dramatických alebo rozhlasových scenárov, kde ja vlastne v didaskáliach uvádzam, čo tá postava robí, kam sa pohne, ako sa tvári, ako to vysloví. V tom komikse, aspoň ja ten scenár komiksový rozdelím na dve časti, na tej ľavej strane väčšinou zachytávam tú obrazovú zložku toho komiksového pela, teda čo je tam nakreslené, a v tej pravej strane sa objavujú dialógy alebo ten text, ktorý by mal byť súčasťou toho komiksu. Takže naozaj skôr to pripomína ten filmový než ten divadelný dramatický scenár. No a keď to píšem, tak musím zároveň myslieť vizuálne. Lebo v tom bežnom literárnom texte ja si môžem dovoliť povedať, že ja neviem, vošiel do domu a nepotrebujem ten dom nejakým spôsobom opisovať. Ak chcem pomôcť tomu komiksovému autorovi, tak ako presne napíšem, že ten dom je taký a taký, vojde do izby, sadne si na stoličku alebo čo si podobné. Viem, že nie všetci komiksoví autori to robia a nie všetci ilustrátori to aj takto chcú, že sami si vlastne urobia tú kompozíciu toho obrazového poľa, ale ja mám takú nejakú vnútornú potrebu. Aj možno z toho dôvodu, že ten obrázok kooperuje vlastne s tým textom, takže ten obrázok sám o sebe vypovedá.
3: Či už ide o najnovšiu knihu Boris, AI a superhrdinovia vedy, alebo tvoju minuloročnú knihu Zuzkine dobrodružstva s nohou v sadre, rozoberáš v nich sociálne témy. Je pre teba písanie o tejto problematike spôsobom, ako pomôcť deťom lepšie sa orientovať vo svete okolo seba?
2: Skôr je to možno aj spoločenská potreba. Zuzke nie, Zuzka je skôr pubertiacká kniha. Tam som sa snažil vlastne vytvoriť škaredo hovorené akože pubertálne dievča, ktoré sa zrazu dostane do nemocnice a neskutočne sa nudí a je celým svetom otrávená a potom sa začína trošičku meniť a zisťuje, že nie všetko je také, ako si ona zle myslí. Skôr tá sociálna sa objavila alebo výraznejšie sa objavila v knihe Adela, ani to neskúšaj. A tá je motivovaná, inšpirovaná aj skutočnými udalosťami, minimálne tým, že tá postava Adely je odpozeraná od naozajstného dievčatka, ktoré bývalo nedaleko mňa. Samozrejme, všetky ostatné príbehy, ktoré sa tam objavujú, sú fikciou, takže toto asi nezažívala, ale dievča, ktoré bývalo spolu s mamou a dvoma bratmi v jednom byte, tú mamku odviezli do nemocnice, ona s tými bratmi bola na chvíľku umiestnená v detskom domove a nevie sa s tým celkom vyrovnať. Zároveň v podstate má také ochranárske tendencie, že tých svojich bratov zastupuje tam im mamku a je to také trošku antidievča, lebo nerado nosí sukne, hrá vynikajúce fotbal, často sa bije a má aj trošku taký nevyberaný slovník. A tam som chcel aj ukázať, že teda nie, ten detský svet nemusí byť úplne rúžový. Zase to nie je ako Ivková biela mať, ktorá by bola úplne tragická. Snažil som sa tam prepašovať veľké množstvo humoru, ale zase tam objavuje aj motív smrti. A mňa veľmi potešilo, keď túto knihu sme urobili v podstate rozhlasovú hru s nej a natáčalo ju Slovenský rozhlas v Bratislave. A pani režisérka mi povedala, že keď to deti nahrávali, tak ona im na začiatku musela vysvetliť celú tú sociálnu situáciu a že teda nie všetky deti majú oboch rodičov a že sa môžu ocitnúť v tom detskom domove a že aj tá sociálna situácia niektorých detí je ťažšia. Hovorím, že chvála Bohu, ak len tých 5 detí, ktoré hrali v tej rozhlasovej hre, pochopili, že ten svet nie je taký, aký si predstavujú a že možno sú odrazu empatickejšie voči svojmu okoliu, tak tá kniha splnila svoj cieľ. No a čo ešte ma potešilo, tak tá Adela sa dostáva do takého detského domova, ktoré spravujú reholné sestry. Ten dom je nedaleko môjho Činžiaku a s reholnými sestrami, sestrami vykupiteľa, som spolupracoval pri jednej divadelnej hre a oni povedali, že čítali sme tvoju knihu, a viem, že aj, bude zlé, lebo sa tam našli a ti sa neurazili. A oni, že my sme si ju požičiavali a tak sme sa z toho smiali a hádali sme, že ktorá je ktorá. Tak som povedal, no tak, že keď už aj oni sa na tom zaspíli, tak fajn, tak som rád.
3: Priblížiš nám teda troška bližšie aj tie Zuzkine dobrodružstva znovu v Sadre, keďže je to skôr pre ľudí už v pubertálnom veku?
2: Niekedy som hovoril, že veľa kníh vychádza pre deti a práve tí mladí dospelí, ktorí nie sú už ani deti, ale nie sú ani dospelí, tak ako keby tam bola taká literárna fúga. Našťastie už to tak nefunguje, už vychádza young adult literatúra, ktorá je pre nich určená. Aj na Slovensku vzniká oveľa väčšie množstvo práve literatúry pre postpubertálny alebo mladých dospelých. A toto je fajn. No a snažil som sa vlastne spracovať alebo využiť takúto tému osmačky, deviatačky. Zásadný problém, čo pre mňa bolo, tak bol jazyk. Lebo predsa už mám toľko rokov, koľko mám, za mojich mladých čas sa rozprával trošku ináč a teraz jazyk týchto dorastencov je trošku iný. Všetci rozprávame síce po slovensky, ale navzájom si nerozumieme. Tak som si musel nechať vysvetliť nejaké termíny od tých najjednoduchších ako OMG a XOXO, čo to všetko znamená. No samozrejme, akože nemôžem napodobňovať ten jazyk, pretože to by bolo z mojej strany úplne trápne, keďže ja ten jazyk aktívne nepoužívam, tak aspoň kde si som sa snažil tak nejako opepriť, aby to trošku vzdialene pripomínali vlastne ten mládežnický slang. A zároveň ani si nemyslím, že by bolo vhodné využívať presne tento slang, pretože on veľmi rýchlo stárne. Nasledujúca generácia, alebo už možno o niekoľko rokov sa tieto slovička stratia a už ďalšie deti budú rozprávať úplne ináč, že tým pádom by tá kniha bola príliš časovo viazaná. Takže len na ilustráciu som také nejaké ako tieto slovička využil. A čo ešte sme potom s vydavateľom vymysleli, vlastne sme využili takú formu Instagramu, tým, že Zuzka v tej nemocnici pomocou ilustrovaného prúvodce po Slovensku prechádza, navštevuje niekoľko destinácií na Slovensku a zisťuje, že teda aj Slovensko je pekné, hoci ona pôvodne mala ísť na prázdniny k moru. A nakoniec, keď jej tú Sadru dajú dole z tej nohy, tak si urobia výlet po Slovensku práve po tých destináciách, ktoré v tej rozprávkovej knihe navštívila. No a tie jej fotografie, kde bola, tak sme vlastne dali na záver knihy vo forme akoby takého Instagramu, že môj Instagram, kde som bola. Aj s tými hashtagmi, preto vlastne aj ten hashtag sa v tom názve nachádza.
3: Pre mňa je celkom zaujímavé to, že tá kniha vyšla aj s USB diskom, kde je audioverzia toho príbehu. Ty máš k audio podobe rozprávok a zároveň aj tých svojich celkom blízkych vzťah.
2: Áno, ale tu musím upozorniť, že to nie je to isté, ten audiodisk, pretože tie rozprávky pôvodne začínali vznikať ako rozprávky pre Slovákov žijúcich v Čechách a chceli sme takto im priblížiť alebo prinavrátiť späť slovenčinu a tým deťom vlastne ukázať tú ich domovinu, kam možno chodia na prázdniny. Takže to začalo vznikať s takým mesačným pokračovaním, kde boli vlastne jednotlivé príbehy nahrávané, boli ilustrované deťmi zo základnej umeleckej školy a boli publikované na YouTube. A na konci som sa rozhodol, že už je to napísané, tak to spracujem ešte raz a vydám to ako knihu. Čiže to, čo je tam ako audiokniha, nie je úplne to isté, čo je napísané. Takže nedá sa to tak, že si to pustíte a budete kontrolovať, či písmenka sedia. Takže sú to vlastne akoby dve samostatné entity v rámci toho jedného súboru. No a k tým audioknihám alebo k audiosúborom mám naozaj veľmi dobrý vzťah. Jednak vlastne spolupráca s rozhlasom a milujem audioknihy. To stále hovorím, že vždy mám vo vrecku MP3-ku, ktorú počúvam a hlavne keď niekde cestujem alebo idem na prechádzku, tak si vložím audioknihu do ucha a snažím sa využiť čas týmto spôsobom.
3: Na jednej strane máme audioknihy, na druhej strane máme potom rozhlasové hry a ty píšeš niekedy scenáre aj pre rozhlas. Sú tam nejaké špecifiká, ktoré musíš zohľadniť, keď píšeš konkrétne tú rozhlasovú hru?
2: To je zvuk. Lebo ja keď som začal písať, tak prvý scénar som posielal do Bratislavy a to bola pani dramaturgička Slobodníková, ktorá mi ho vrátila späť s tým, že musím ho opraviť, pretože je príliš vizuálny. Teda ja ako literát a tým, že som aj študoval výtvarnú výchovu, tak viac vlastne dávam na to, čo vidím a som naozaj taký tým vizuálny človek a naozaj, že to je síce pekné, ale tie opisy v rozhlase my nevyužijeme, že vy to musíte urobiť cez zvuk. Takže musel som celý ten scénar prepracovať tak, aby som tie vizuálne opisy transformoval do tej zvukovej podoby a to bola pre mňa úplne úžasná škola, ako urobiť tú vizualitu v tom rozhlase, aby to zase nebolo na jednej strane strašne polopatistické, lebo no jednoduché je to také, že no ukáž to, položíme to sem, teda to, čo by sme vo filme videli, tak opisujeme to a to sa mi stáva ako taká barlička v rámci toho rozhlasového projektu, takže ako urobiť to, aby to nebolo také, že aha, on si potreboval nejako pomôcť. A toto je taký kumšt práve tej rozhlasovej hry alebo rozhlasovej rozprávky.
3: Stáva sa ti niekedy, že odovzdáš scenár, ty si to už predsa nejako predstavíš a potom sa ti dostane výsledok a si z neho buď milšie prekvapený, ako si čakal, alebo práve naopak?
2: Určite. To je, že scénar alebo rozhlasová hra, rozhlasová rozprávka je v podstate kolektívne dielo. Že ja som len jedna časť tej skladačky, tá, ktorá dodáva scénar, tam je dramaturg, tam je režisér, tam je zvukár, tam sú herci, ako si to interpretujú a vlastne práve režisér je ten, ktorý by mal interpretovať ten text a nejako motivovať, navodiť vlastne tú atmosféru u tých hercov, aby postupovali jedna či v duchu alebo poetiky toho scenára alebo na základe toho jeho vlastného rozhodnutia. Ale stáva sa áno, že keď si to vypočujem, tak poviem, wow, toto je úžasné, tak som si to ani nepredstavoval a potom si poviem, že no možno keby som to bol zrežiroval ja, tak by to vyzeralo ináč. Raz sa nám dokonca stalo, že sme sa s pánom režisérom nestretli, nejako náš humor išiel iným smerom, dokonca bol taký aktívny, že začal ten scenár prepisovať a prepísal ho tak, že keď mi ho pani dramaturgička poslala, ja som ten scenár prečítal, sa povedal, že toto ako nepodpíšem, lebo toto nie je môj scenár, toto nie je môj rukopis, takže vrátili sme sa k tomu pôvodnému a hľadali sme režisera, s ktorým by sme si asi viac nejako poetologicky rozumeli.
3: Je nejaká z rozhlasových hier, ktorá ti je obzvlášť blízka?
2: Asi jedna z tých prvých, ktoré som robil práve s bratislavským rozhlasom a to bol Medzi ľadových kvetov. Prvá bola síce o drakoch, ktoré načítaval nebohý Marian Geisberg. To bolo akože, keď som počul Geisberga, ktorý načítava moje texty, tak to bolo také, že wow. Ale Medzi ľadových kvetov to bola taká hudobná rozprávka a mám pocit, že asi sa to počí aj v rozhlase, lebo často sa to na Vianoce vysiela, takže už sa smejeme, že som ako taký mrázik, že mrázik v televízii a Medzi ľadových kvetov v rozhlase. No druhá srdcovka je tá, ktorá robil Košický rozhlas, ale to je text určený dospelým poslucháčom a je to o doktorovi Maleterovi, je to taká historická hra, volá sa to Morbus Magnum. Je to také, dalo by sa povedať, že historická detektívka a vystupujú tam všetky moje obľúbené postavy od kniežaťa Ľubomírskeho, pretože ja spolupracujem a mám veľmi rád Ľubovňanský hrad, kde knieža Teodor Konštantín Ľubovírsky fungoval pod takým škaredým menom ako knieža pekelných temnôt, až po takého zvláštneho lekára, ktorý vyrastal z Spišskej Novej Vsi a študoval v Holandsku, vracia sa späť a stáva sa takým vyšetrovateľom v období vlastne toho poľského zálohu, poľský kráľ poveruje doktora, aby vypátral vraha Bodolínskeho Richtára. To bola moja jedna z takých tých najrozsiahlejších historických hier, takže toto je zase moja srdcovka v tomto.
3: Vypočujeme si ukážku z rozprávky Strašný zločin z knihy Príbehy Kveťa Herbára Petra Karpinského, ktorá na tohtoročnom festivale rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok 2026 získala cenu odbornej ako aj detskej poroty v kategórii Krátke rozhlasové rozprávky.
4: Dobrý deň, som Kveťo Herbár, predstaviť sa treba. Ocko s mamkou kvety ľúbia, Kvetoslav som teda. Vlastním starý vzácny herbár, je to poklad rodinný. Herbárovci zberajú doň kvety, listy, rastliny. Na dôvažok pripíšu k ním napínavé príhody, hlavne o tom, čo sa komu pri zberaní prihodí. Listujem si v starej knihe, čítam si z nej deň čo deň, Ak by vás to nenudilo, príbeh z nej vám rozpoviem. Ráno ma prebudilo naliehavé zvonenie telefónu. Kto môže otravovať tak skoro? Neochotne som vyliezol z postele a zo stola vzal mobil. Prosím. Volajúci chvíľu mlčal, v reproduktore som počul len fučanie, ako by niekto veľmi rýchlo utekal a teraz nemôže chytiť dých. Haló, kto volá? Opýtal som sa znovu.
5: Tu je.
4: V mobile to zachrčalo, ale ja som mal pocit, že ten neznámy na druhej strane povedal čosi ako trpaslík. Ale to preca nie je možné. Iste som zle počul. Prepáčte, máte asi zlý signál. Nerozumel som vám.
5: Tu je.
4: Volajúci sa opäť predstavil a skutočne povedal, že je trpaslík. V zápätí pokračoval ďalej.
5: Pán Šalamún, potrebujeme vašu pomoc. Stal sa tu zločin.
4: To máte zlé číslo. Snažil som sa do telefónu vysvetliť, že ja nie som Radoslav Šalamún, hoci riaditeľa múzea, záhada tajomstiev dobre poznám a dokonca sme kamaráti. Občas si zájdeme na kávu a porozprávame sa, ale ja som ja a on je on. Trpaslík ma však vôbec nepočúval a teraz už hystericky kričal.
5: Strašný zločin, vražda, našli sme ju ležať bez pohybu, musíte sem prísť a vyšetriť to.
4: Ale ja opäť som sa mu snažil povedať, že som Kveťo Herbár. On však stále mlel svoje.
5: Budeme vás čakať pred chalúbkou v temnom lese, musíte ju zachrániť, všetko vyriešiť, nájsť páchateľa. Ak jej nepomôžete, iste umrie, pán Šalamún, ste naša jediná nádej.
4: Vykríkol trpaslík a v tom sa spojenie prerušilo. Čo mám teraz robiť? Premýšľal som. Nemôžem predsa ignorovať takýto naliehavý telefonát. Skúsil som zavolať priateľovi Šalamúnovi, ale jeho mobil mi oznámil, že volaný účastník je momentálne nedostupný. Fíha, to je teda zložitá situácia. Komu si hrozí smrť a Radoslav je mimo? Nemôžem sa tváriť, že sa nič nedeje. Možno by som im mohol pomôcť ja. Nie som síce taký skúsený detektív ako Rado Šalamún, ale na druhej strane aj zbieranie kvetov je vlastne takým pátraním. Kým nejakú rastlinu nájdem, musím prechodiť hory a doly a potom listovať v múdrych knihách, aby som presne určil jej názov. V podstate ja som bylinkový detektív. A okrem toho milujem detektívne knihy, ale to už viete. Možno by som ten záhadný zločin dokázal vyriešiť tiež. Vzal som si do tašky, pre každý prípad, svoj herbár a vybral som sa na cestu. Trpaslík vravel, že adresa je chalúbka uprostred temného lesa. Moja GPS-ka ma tentoraz viedla presne, takže onedlho som bol na mieste. Pred maličkým domčekom ma čakalo 7 trpaslíkov. Zdali sa mi akýsi povedomí, ale nemal som čas premýšľať nad tým, kde a kedy sme sa už stretli.
6: Čo sa stalo? Kde je obeť? Vybehol som na nich podľa vzoru detektívov, ktorých som videl v televízii.
7: Tam...
4: Najmenší z trpaslíkov ukázal na lúku, kde v sklenenej rakve ležala prekrásna dievčina. Tvár mala bielu ako sneh, líčka červené ako krv a vlasy čierne ako eben. Aj vy ste už isto uhádli, kto to bol. Presne tak, Snehulienka. Len čo som identifikoval obeť, hneď mi napadlo, kto by mohol byť páchateľom. Vyšetrovanie však má isté pravidlá. Poznám to z kriminálnych kníh i z rozprávania kamaráta Rada.
6: Najprv treba zaistiť stopy, vypytovať sa svedkov, či nevideli niečo podozrivé, zistiť, či mala obeť nejakých nepriateľov a spomedzi nich určiť toho, kto by mohol zločin spáchať. Následne treba podozrivého vypočuť a trpezlivo čakať, kým sa sám prizná.
8: Nepriateľov?
6: Opýtal sa prekvapene najstarší z trpaslíkov a hladil si bradu.
8: Snehulienka nemala žiadnych nepriateľov. Všetci v lese ju mali radi. A čo ten zajac?
6: Zamiešal sa do rozhovoru uhundraný trpaslík.
8: Aký zajac?
5: To nestojí za reč.
6: Mávol rukou trpaslík v červenej čiapočke.
5: Žije tu jeden hašterivý zajac, stále mu niečo prekáža. Už sa pohádal so všetkými zvieratami, vždy sa na čosi sťažuje. Srnka vraj dúpe, keď behá, veverička príliš hlasno lúska oriešky a vtáčiky... Už si ani nepamätám, čo mu prekážalo na vtáčikoch. Nuž, a Snehulienke vyčítal, že falošne spieva, hlupák. Má také veľké uši a nerozozná krásny spev od falošného.
6: Aha, takže prvým podozrivým je zajac. Ešte niekto ďalší? Trpaslíci sa škrapkali za ušami, na nose i na hlave, ale na nikoho ďalšieho si spomenúť nemohli.
3: To bola prvá časť jedného z príbehov Kveťa Herbára v prednese Juraja Kemku. Ešte dodáme, že knižnú podobu tematicky doplňajú básne Anny Tymkovej-Lazurovej. Vrátime sa však k rozhovoru s Petrom Karpinským, ktorý okrem iného vedie vlastné divadlo, divadlo teatrálnej skratky a vymýšľa a organizuje aj hrané rozprávky na Ľubovňanskom hrade. Tým, že sa začal postupom času viac venovať rozhlasovým hrám a intenzívnejšie premýšľať aj o zvuku, prenieslo sa to uňho aj do oblasti divadla?
2: To sa prenieslo od začiatku. Minimálne ja veľmi rád pracujem s hudbou a so zvukom, s tancom a so spevom. Takže aj keď robím scenár, tak už dopredu mám predstavu, aké typy zvukov a akú hudbu by som tam chcel použiť. Zhodou okolností teraz sme dokončili scenár o Bosorke novoveskej, ktorú budeme robiť o Dorote Pulvermacherovej, ktorá bola upálená v roku 1663. Nevieme celkom presne, čo sa tam udialo, takže autorská licencia zohrala úlohu a ten príbeh som si vymyslel sám. Sa rozhodol, že teda ono to bude celé historicky zasadené do toho roku 1663, ale použije modernú metalovú hudbu. Tak som zvedavý, ako na to ľudia budú reagovať, že či teda nebudú veľmi konsternovaní, ale nejako mi to tak ide dokopy, že tá dravá metalová hudba práve aj s tým zlým, ani nie u tej Doroty Pulmarachovej, ale u tých ľudí, ktorí v podstate ju ohovárajú, ktorí ju odsúdia, že sa to tam nejako, aspoň v mojom vnútri sa to tak snúbi. Ide to dokopy.
3: Tak to bude veľmi zaujímavé, podľa mňa je troška nečakané pre tých divákov, keďže skôr v minulosti, čo som videl, tak to boli také tie klasickejšie rozprávky. A pritom mi napadá, či píšeš ešte aj pre dospelých?
2: Chcel by som, áno. Robím si poznámky, mám také kratšie veci a stále keď sa s niekým stretnem sa napríklad s profesorkou Součkou a ona sa ma pýta, a kedy bude ďalšia kniha pre dospelých, že bude, ale neviem kedy, takže asi by to trošku času potrebovalo, aby som sa nejako zbavil niektorých povinností, aby som si sadol, lebo v hlave nejaké nápady sú, na papieri sú nejaké nápady, len naozaj treba ten čas, aby si to človek odsedel na tom zadku, lebo samo sa to nenapíše.
3: Ale tému už máš.
2: Tak, tému už mám aj nejaké už akože začiatky urobené k tomu, aj nejaké náčrtky, ja mám taký poznámkový blok, kde si to zapisujem. Možno potrebuje to aj nejako vyzrieť v tej hlave a už keď toho bude také, že to bude prekypovať, tak už si ten čas nájdem.
3: Tým, že si zároveň lingvista, učíš na Inštitúte slovakistiky, musíš nejako vedome alebo sa príliš snažiť, aby si prepol medzi vedeckým slovníkom a tým jazykom určeným deťom?
2: Nie, myslím, že nie. Že tam si uvedomujem tú hranicu. Nerobí mi to problémy, že by teraz som použil ten istý jazyk z monografie do toho detského. Niekedy sa to stane, ale je to záležitosť skôr humoru. že keď využijem nejakú definíciu z toho akademického prostredia, vložím do rozprávky, tak skôr využívam to, že teda všetci cítia, že to tam nepatrí a vytvára to vlastne tú poetiku neočakávaného a tú humornú poetiku, ale skôr možno je to naopak, že či sa náhodou v tých vedeckých monografiách neobjavujú také nejaké rozprávkové motívy. Dúfam, že nie.
3: Je niečo, na čo by sme sa teraz najbližšie mohli tešiť? Niečo, na čom pracuješ?
2: No, momentálne v tlači, alebo v príprave na tlač je najnovšia kniha, ktorá sa volá Požírači. Tá je robená na základe rozhlasovej hry, ktorá pred 2 rokmi získala ocenenie na festivale Zázračný oliešok. Ilustrácie k nej robí Peter Uchnár, takže na tie ilustrácie sa neobvykle teším. No a zároveň v júli bude zase predstavenie na hrade Ľubovňa, čiže od 13. do 19. júla budeme celý týždeň hrať. Vybrali sme si teraz tému Morica Beňovského, najslavnejšieho väzňa na hrade Ľubovňa. Pred 20 rokmi sme s Moricom Beňovským začínali, takže po 20 rokoch sme sa k nemu vrátili. Len teraz to naozaj už berieme ako rozprávku, nie ako jeho prierez životom, ale taký dobrodružný príbeh, keď sa Moric dostáva na Madagaskar a rozhodne sa, že tam chce byť kráľom a stretáva sa s domorodcami, s pirátmi, morskými pannami, čiže je to skôr určené tomu detskému divákovi.
3: Máš zároveň aj nejakú z kníh tých svojich, ku ktorej sa rád vraciaš?
2: Na besedách, keď sa objavujú deti, že ktorú knihu máte najradšej, ja väčšinou tak ako veľmi neoriginálne odpovedám, že knihy sú moje deti a keby som prišiel k vám domov a ak máte súrodencov, opýtal by som sa mamky alebo otca, že ktoré dieťa majú najradšej, tak vedeli by mi povedať, oni tak ako pokývkovajú hlavami, niektorí povedajú, že asi môjho brata, ale ja hovorím, že nie. Asi by bolo zlé, keby som povedal, že túto nemám rád a túto mám rád a potom, na čo som tú, ktorú nemám rád vydal. Takže snažím sa mať rovnaký vzťah. Ja viem, že ten Beniaminko, vždy tá najmladšia kniha, je taká tá najvýpiplanejšia, že okolo nej sa všetko točí, o všetko sa rozpráva, ale myslím si, že všetky knihy mám takto rovnako na poličke postavené vedľa seba.
3: Ešte niečo z projektov, na ktorých pracuješ, alebo ktoré si aktuálne dokončil, čo sme ešte nespomenuli, ale považuješ to za niečo, čo sa ti páči a bolo by vhodné, aby to zaznelo?
2: Mne sa páčia tie veľké projekty, ktoré robíme, a to je napríklad Krížová cesta, lebo tam sa zvykne zísť okolo 30 ľudí, alebo stretnutie viacerých svetov, a to práve tá kongregácia Sestier Božského vykupiteľa, čiže my sme s nimi robili jednu divadelnú hru o ich zakladateľke matke Márie Alfonze a v tej divadelnej hre s nami práve hrali aj riehoľné sestry a to mi prípadalo také zvláštne, lebo my ako ten profánny svet zrazu sa stretol s tým sakrálnym svetom a som myslel, že ach, to bude celkom problém teraz. Ak sa budeme rozprávať, budem si musieť dávať pozor na jazyk, aby som nepovedal niečo nevhodné. Zrazu som zistil, že oni sú normálni ľudia ako my, akorát, že sú zahalení v tých závojoch a na budúci rok pripravujeme ďalšiu podobnú akciu práve s nimi. A toto, akože netvrdím, že teda to bola hra, ktorá je hodná Oscara alebo čosi, ale takéto stretávanie, tá integrácia sa mi na tom páčila.
3: Tých 30 ľudí, ktorí sa stretlo na tej Krížovej ceste, predpokladám, že to sú iba herci.
2: Áno, to nie je dáv. To sú len herci vlastne, ktorí sú do toho zapojení. No tam je zásadný problém ich okostýmovať, aby to tak vyzeralo. A stále si snažím vymyslieť niečo nové vlastne do tej krížovej cesty. Doteraz som ju akoby trošičku modernizoval, čiže časť postav bola oblečená v tých historických kostýmoch a časť postav využívala akoby moderné kostýmy, čiže napríklad Pilát Ponský mal oblečenú generálskú uniformu. Vojaci neboli oblečení v tých rímskych odevoch, ale v maskáčoch ako súčasní vojaci, ale Ježiš Nazarecký bol oblečený ako Ježiš Nazarecký. Teraz sme si urobili, že urobíme to historizujúce, takže zase sme použili vlastne tie historické kostýmy. Na zvedavý som, že čo si vymyslím na budúci rok, prípadne vždy si vyberiem nového rozprávača a tohto roku sme si vybrali ako rozprávača Martu. A zrazu som zistil, že ľudia sa na tú Martu celkom nabalili, lebo Ježiš ju napomína, že Marta, Marta, starostlivá si a tvoja sestra urobila lepšie, lebo ma počúva, ty sa staráš o tie obyčajné veci. Zrazu ľudia prišli a hovorili, že no, ono to tak je, že akože staráme sa o zdánlivé veci, ktoré sú pre nás na jednej strane veľmi dôležité, ale v konečnom dôsledku v tom globálnom meritku sú veľmi prchavé. Takže ja som si to vymyslel a zrazu som zistil, že tí ľudia sa stotožnili práve s touto postavou Marty.
3: Ak si správne pamätám, tak zároveň si robila aj niečo ako Živý Betlehem.
2: Áno, Živý Betlehem ešte stále robíme. Ten je zaujímavý práve vďaka tomu, že sa to robí vonku, väčšinou v treskúcich zmrazoch okolo Vianoc, čiže buď to pred Vianocami, alebo potom na ten druhý sviatok vianočný. Stáva sa to celkom taká milá tradícia, pretože dotvára to aj pre nás. Vytvára sa taká tá atmosféra tých Vianoc, ktorá je veľmi príjemná. Na chvíľočku sa stretneme, zahráme si to, zaspievame si to. A zase je to pekné, že keď na záver sa ozve tá tichá noc, tak ľudia, ktorí sú s nami, tak sa tiež pripoja.
3: Ak by niekto chcel vidieť tento Živý Betlehem alebo tú spomínanú krížovú cestu, tak kam má prísť?
2: Tak určite buď to Spišská Nová Ves, alebo ak to budeme hrať budúci rok, tak väčšinou sa ten Živý Betlehem zvykne hrať aj na festivale Spišský Jeruzalem na Spišskej Kapitule, tak možno tam, alebo práve Spišskej Novej Vsi.
3: Nevedel som popravde, že si zároveň študoval aj výtvarnú výchovu na základnej umeleckej škole. Neťahá ťa to tým smerom robiť si vlastné ilustrácie do kníh alebo podobne?
2: Ťahalo ma, ale potom som zistil, že to nie je to práve orechové. Stále sa držím toho, že šuster sa svojho kopita. Sú to ilustrátori, ktorí nádherne kreslia a prečo by som mal robiť niečo, čo nie je také dokonalé, ako robia oni. Áno, ak by som vedel tak krásne kresliť ako Tove Janssonová, ktorá úžasne písala a úžasne kreslila, tak si môžem vydávať knihy s vlastnými ilustráciami, ale Tove Janssonová nie som ani v tej literárnej, ani v tej výtvarnej zložke, takže radšej tú knihu zverím do rúk profesionálom, ktorí sa o ňu postarajú a urobia ju nádhernou.
3: Máš nejakých ilustrátorov, ktorých si ty sám vyberáš, alebo je to skôr vec vydavateľstva alebo náhody?
2: Nie je to náhoda, ani nie je to už ani vydavateľstvo. S vydavateľstvom sa dohodneme, ale takou mojou obľúbenou je Zuzana Bočkáva-Brunsková, ktorá mi vlastne už ilustrovala 3 knihy. Teraz druhú knihu mi bude práve Peter Uchnár. Zuzku ilustroval práve piešťanský rodák Bystrik Vančo. A no, keď si pozrieme tie 3 typy ilustrácií, tak sa mali linko podobajú. Ako teraz nechcem ich uraziť, že opisujú podľa seba, ale sú to ručne robené maľby temperou alebo olejovkami a je to taká poctivá práca. A sú to obrazy, pri ktorých môžete sedieť a dlhé minúty, desiatky minút sa na nich pozerať, stále na nich niečo nájdete, niečo nové, čo tam ten ilustrátor zakomponoval, ukryl, a takéto ilustrácie sa mi páčia, že vlastne oni predstavujú svoj vlastný svet. Takže preto rád spolupracujem aj s týmito ilustrátormi a dúfam, že aj oni so mnou radi spolupracujú, hoci ja som ten spisovateľ, ktorý nechce radiť ilustrátorom. Ilustrátori majú niekedy nábeh sa ma opýtať, že teda ako si to vy predstavujete? Nejako. Ja mám svoju vlastnú predstavu vo svojej hlave, tu som dal na papier, tam to je definitívne ukončené a ja chcem vidieť, ako to urobí ilustrátor. Chcem byť sám prekvapený, lebo mne osobne by sa tiež nepáčilo, keby som niečo robil a teraz niekto by mi povedal, že a tu musí byť toto a tu musí byť tamto a to nie je ilustrácia, to je omaľovanka tým pádom. Takže rád nechávam ilustrátorom voľnú ruku a rád sa potom teším na výsledok.
3: Výnimkou sú teda len tie komiksy, kde dávaš aj inštrukcie.
2: Áno, tam áno, lebo toto už ako považujem, že teda ten obrázok musí komunikovať a potrebujem aj tým obrázkom niečo povedať. Dokonca raz sa nám stalo, a to sme sa smiali práve aj na besede so Zuzkou Bočkovou-Brunskou, že nie ja som ten, ktorý dáva ilustrátorom príkazy, ale ilustrátori mne, lebo práve kniha Medzľadových kvetov sa začínala slovami, že po zasneženej krajine sa šinulo strieborné auto a na to Zuzka mi volala, akože si vieš predstaviť na obrázku zasneženú krajinu a strieborné auto, však to nebude vidno. Ako ja by som chcel nakresliť červené auto, tak som musel prepísať text, že po zasneženej krajine sa šinulo červené auto, aby Zuzka bola spokojná. Takže skôr naopak to funguje.
9: Nasleduje druhá časť rozprávky Strašný zločin z knihy Príbehy Kveťa Herbára Petra Karpinského v interpretácii Juraja Kemku.
10: Aha, takže prvým podozrivým je zajac. Ešte niekto ďalší? Trpaslíci sa škrapkali za ušami, na nose i na hlave, ale na nikoho ďalšieho si spomenúť nemohli. A čo zlá kráľovná? Snehulienky na macocha? Tá s tým zrkadlom? Skúšal som im napovedať. Ach tá, prikývol nosatý trpaslík. Na tú sme skoro zabudli, ale tá sem do lesa nechodí. Vraj sa túla len po zámku a keď zbadá nejakú lesklú plochu, začne vykrikovať: zrkadielko, zrkadielko, povedže mi, kto je najkrajší v tejto zemi.
8: A potom načúva, ako by jej to zrkadlo malo odpovedať. Á, tá je neškodná.
6: To by som netvrdil. Myslím si, že Snehulienke ublížila ona, pretože na ňu žiarli. Je totiž krajšia než zlá kráľovná. Páchateľa som odhalil a teraz musíme nájsť vražedný nástroj. Hľadajte jablko!
8: Jablko?
6: Čudovali sa trpaslíci. Zdá sa, že oni rozprávku o Snehulienke a siedmých trpaslíkoch asi nečítali. Vzal som si lupu, pretože nie len detektívy, ale aj botanici používajú lupu, aby videli tie najjemnejšie a najmenšie časti každej kvetiny. Ja som s lupou teraz hľadal otrávené jablko. Prekutral som celú trpasličiu chalúbku, no corpus delicti, ako kriminalisti nazývajú vec potrebnú na vykonanie zločinu, som nikde neobjavil. Ani pod stolom a dokonca ani pod skriňou. Pod trpasličími postelami som síce našiel všeličo, napríklad smradľavé ponožky, ale jablko tam nebolo. Páchateľka, zlá kráľovná, bola veľmi opatrná a svoj zločin musela vopred naplánovať, keď tak dobre zamietla všetky stopy. Ja sa však nevzdám. Rozhodol som sa, že vyrieším tento komplikovaný prípad, aj keby som mal celú chalúbku obrátiť hore nohami. To kúzelné otrávené jablko musím nájsť. Do hľadania som zapojil aj trpaslíkov. Viac očí, viac vidí. Pátrali, ňúrali a prekutávali sme chalúbku a celé okolie už hodinu a stále sme nič nenašli.
8: Jablko síce nemám,
6: ozval sa najmenší trpaslík,
8: ale našiel som košík s čučoriedkami. Snehulienka ich asi nazbierala v lese, aby nám zajtra mohla upiecť koláč.
6: Mávol som rukou. Zlá kráľovna určite použila jablko. S čučoriedkami sa predsa nedá. A vtedy mi to došlo. Malý trpaslík sa práve chystal prehltnúť za hrsť plodov z košíka a tak som mu ich okamžite vyrazil z ruky. Nejedz to! To nie sú čučoriedky! Lepšie som si obzrel čierne bobuľky a pre istotu som to skontroloval aj vo svojom herbári. Mohlo mi to hneď napadnúť. To je atropa belladonna.
8: Belladonna?
6: Opýtal sa najmúdrejší z trpaslíkov.
8: Po taliansky to znamená krásna pani, že by Snehulienke skutočne ublížila zlá kráľovná.
6: Áno aj nie. Atropa belladonna síce znamená krásna pani, ale je to aj latinský názov pre jedovatú rastlinu ľuľkovec zlomocný. Ľudia si jeho plody občas pomýlia s čučoriedkami a to môže byť veľmi nebezpečné. Presne to sa stalo aj Snehulienke. Dúfam, že tých bobúľ nezjedla veľa.
8: Iba jednu,
6: ozvalo sa spoza kríka a na čistinku vyhopkal zachmúrený zajac.
8: Prišiel som ju práve upozorniť, aby prestala spievať, lebo mi to trhá uši. Ale zbadal som, že si do úst vkladá guľvočku ľuľkovca. Zakričal som na ňu, ale už bolo neskoro.
6: Určite si jej tým zachránil život, pochválil som zajaca. Teraz rýchlo zavolajme sanitku. Potrebujeme Snehulienku čo najskôr dostať do nemocnice. Keď som si večer urobil bylinkový čaj a listoval si vo svojom herbári,
10: Premýšľal som nad tým, že práca detektíva je naozaj ťažká, ale ja som ju celkom dobre zvládol, hoci páchateľom napokon nebola nebezpečná zlá kráľovná, ale ešte nebezpečnejšia rastlina. Zajtra musím o tomto svojom dobrodružstve porozprávať Radoslavovi Šalamúnovi. Mimochodom, trpaslíci mi telefonovali, že Snehulienku už prepustili z nemocnice a odteraz si bude dávať pozor na to, aké plody v lese zbiera. A hádam si dá pozor aj na kráľovnino otrávené jablko.

0: Hádam sa vám tento páčil, rád vám zase dáky poviem.
1: Počuli sme záverečnú časť rozprávky z knihy Príbehy Kveťa Herbára, ktorú ilustrovala Zuzana Bočkajová-Brunsková. Pýtali sme sa jej, aká bola jej prvotná vizuálna predstava.
2: Tak bolo mi jasné, že idem robiť rastlinky. Samozrejme, boli tam aj fantazijné príbehy a to som si ešte nebola istá, že ako toto pojmem, ale vedela som, že budem robiť rastlinky a úplne od začiatku som s tým začala počítať. To znamená, že bol marec, bolo mi jasné, že potrebujem začať tými jarnými kvietkami, snežienkami a v podstate hneď som ich začala zbierať a listovať, aj keď mi nebolo jasné, že aká bude tá konečná podoba ilustrácií, ale možno úplne od začiatku som chcela urobiť nejakú takú kombináciu reálnych lisovaných sušených kvetov a doplnené ilustrácie, že bude to proste taká naturalistická kresba.
1: Aké ste teda použili výtvarné techniky alebo postupy?
2: Bola to koláž z reálnych vylisovaných kvetov. Doplňala som to kresbou ceruzou. Objavil sa tam aj akvarel. V niektorých ilustráciách dokonca nejaké časti aj akrylom. Čiže išlo o koláže a viaceré výtvarné techniky.
1: Ako dlho trvá príprava alebo vytvorenie takejto ilustrácie pre knihu? A sú veľké rozdiely medzi jednotlivými knihami?
2: Tak samozrejme, keď je tá ilustrácia veľká, dvojstranovej ilustrácie, tie mi veľakrát záberú možno až tak týždeň. A úplne na začiatku si robím nejaké skice, možno niekedy aj štúdie k tomu, že čo vlastne potrebujem na tej ilustrácii. Niekedy si pomáham fotografiou, pokiaľ tam je nejaká figurálna kompozícia. Rozmýšľam nad vôbec kompozíciou celej tej ilustrácie. Čiže pár tých návrhov ako keby vznikne. A už v podstate, keď ako keby začínam robiť na ostro, tak už potrebujem mať pomerne presnú predstavu, že čo tam chcem urobiť.
1: Musí to byť teda intenzívnych 5 dní.
2: Veľmi intenzívnych 5 dní. Pre mňa to neznamená veľakrát len 8-hodinový pracovný čas, ale ako ráno vstanem, tak možno tých 12 až 14 hodín niekedy denne, hej. Takže vlastne není to klasický pracovný týždeň, že 40 hodín niekedy na tej ilustrácii odrobím podstatne viac. Závisí od komplexity, od tých detailov. Niekedy sa mi možno aj niečo úplne nepodarí. Musím potom rozmýšľať, ako to opraviť, zakamuflovať, možno prekryť čiastočne. Takže je s tým dosť roboty. Určite je rozdiel naozaj robiť takúto ručnú ilustráciu, kde tie opravy a nejaké ďalšie zase bývajú komplikované. Pri niektorých technikách, keď robíte len čisto akvarel, to môže byť obtiažné. Preto niekedy mi pomôže ten akryl napríklad. Hej, to viem lepšie, povedzme, nejako zakryť. Takže pomáham si, ako viem, ale je to naozaj časovo náročná robota. Nerobím tie digitálne ilustrácie, tam sa to dá veľmi jednoducho opraviť krok späť.
1: Je to už vaša tretia spolupráca s Petrom Karpinským. Líši sa nejako to, ako pristupujete k tým knihám, alebo keď si porovnáte tie predošlé knihy?
2: No práve rozdiel bol tom, že tie prvé dve sú to fantazijné príbehy. Táto tretia je kombináciou tých fantazijných príbehov a v podstate botanické popisy tých rastliniek. Takže nechcela som úplne uletieť, robiť niečo úplne fantazijné, vymyslené. Chcela som ísť naozaj k tej naturalistickej v podstate tých rastliniek. A preto som zvolila takú vernú kresbu. No ale samozrejme, v tej knihe, pokiaľ to miesto dovolovalo, tak som urobila aj niekoľko ilustrácií priamo k tým príbehom. Doplnila som malých chrobačikov, hej, tí nezaberú veľa miesta, tak je to taká kombinácia. V tomto to bolo také špecifické, že som robila poctivé študijné kresby tých rastlín. Dobre sa mi robila kniha medzľadových kvetov od pana Karpinského. Bolo mi to blízke, bolo to záhadné. Ja mám rada také možno trošku aj strašidelné príbehy. tam bol výborný úvod, že chlapci prídu do drevenice na samotu. Je tam kopec čudesných vecí, napríklad ten drevený nástroj na mútenie masla, alebo kolovrátok, alebo kopec takých vecí, čo možno už ani my celkom nevieme pomenovať a nepoznáme. A proste tá úplná povala a sú tam zavaraninové poháre a chlapcom sa podarí toho škriatka chytiť do tej fľaše. A pre mňa aj vôbec tá atmosféra toho, že sama sa vraciam do nejakých svojich možno zážitkov, keď takisto u mojej starej tety chodili sme po povale, tam bolo všeličo, aj sme sa báli, cez škrydle prenikalo svetlo, to bolo jediné osvetlenie. A toto napríklad aj som chcela dostať aj do tej obálky, takú tú tajúplnosť a trošku taký možno strach tých detí, že čo na tej povale všetko nájdu. Takže toto bola pre mňa výborná kniha. Podarilo sa mi tam vytvoriť niekoľko dvojstranových ilustrácií, kde som mohla nejakým spôsobom vyjadriť tú náladu toho prostredia. Napríklad prvá ilustrácia dvojstrana sú tie kopanice zasnežené, kde tam zapadli po ceste, a vyjadriť tú cestu alebo tie vršky. A potom zase túto ilustráciu som zopakovala aj na konci, ale už tá atmosféra nebola taká ponúra, zasnežená. Bolo vidno všetko okolo, takže urobiť taký kontrast. Bolo to výborné aj z hľadiska viedrenia nejakej tej atmosféry a aj tých klimatických podmienok, že sneh, výchrica a potom krásne slnečné počasie, tak to bolo také zaujímavé.
1: Aký je váš ilustrátorský sen?
2: Vždy si hovorím, že chcela by som urobiť obrázkovú knihu asi veľkého formátu, bez slov. Čiže vymysleť vlastný príbeh, ktorý by bol čitateľný iba na základe obrazov. Takže toto je niečo, čo by som raz chcela realizovať.
1: A pamätáte si, čo vás privedlo k ilustrovaniu?
2: U mňa to bolo akosi prirodzene, že som, ako si pamätám, tak som kreslila. Kreslila som veľa a často. Vymýšľala som si vlastné príbehy. Neskôr, keď som bola väčšia, vlastne komiksy, príbehy do toho, obrazy, celú tú sekvenciu tých príbehov. Takže ani si ako keby nepamätám, že kde bol začiatok.

0: tvarka a podobne. A nechať si tento detský svet a detský pohľad, to dieťa v sebe. A to je to, čo mnohí z nás tvorcov vlastne si snaží uchovať, či sú to ilustrátori, či sú to spisovatelia. Keď chceme robiť pre deti, tak toto je asi dôležité, že má to dieťa v sebe nezabudnúť, že aké bolo možno moje uvažovanie, ako som veci videla ako dieťa.
1: Pred časom sa presne opýtal, že ako to robím, že teda mám takéto nápady a dokážem písať pre deti. Ja som povedal, že pretože ja sa stále cítim byť dieťaťom. Áno, mám dospelácke problémy, som riaditeľom inštitútu, musím sa starať, aby som mal peniaze na zaplatenie bytu, musím nakupovať potraviny, musím sa starať o to, aby som mal vypratú bielizeň a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to sú také tie triviálne praktické záležitosti, ale mám pocit, že vo vnútri som stále dieťaťom i voči svojim rodičom, že teda. Áno, tí rodičia tam stále sú a pripomínajú mi, že som ich dieťa, ale aj taká tá detská, nie práve bezstarostnosť, ale možno taká ľahkosť, hľadiska myslenia, zvedavosť a možno fantázia. Lebo niektorí hovoria, že detstvo je krásne, lebo deti nemajú starosti. To nie je pravda. Podľa mňa deti majú rovnaké starosti, ako majú dospelí. Možno nám ich starosti prípadajú malicherné, ale pre každého jedného človeka ich starosť je tá najväčšia, akú má. Takže netvrdím, že detstvo je bezstarostné, ale práve taká tá voľnosť, tá fantázia, taká tá nespútanosť, možno aj chýbajú im tie civilizačné škrupule typu, že čo si o mne pomyslia, keď to urobím. Takže toto by som si chcel zachovať a bolo by fajn, keby aj ostatní ľudia si to zachovali a možno aj takú tú dobrotu toho dieťaťa. Videl som na internete taký krásny obrázok, taký zajačikovia, kamenný zajačikovia, pričom ten jeden zajačik ako keby nevedel výjsť na taký obrubník a dieťatko tam bolo a tomu kamennému zajačikovi pomáhalo, aby na ten obrubník vyšiel. Hovorím, že toto sa mi páči na tých deťoch. Ja viem, že aj deti vedia byť zlé, to zase ako, že nebuďme optimisti, ale že sa rozhodnú pomôcť aj tomu kamennému zajačikovi, čo teda zase dospelým niekedy chýba. A to neviem prečo, že taká tá zloba, ktorá sa medzi nami rozšírila, čo je to záležitosť tých sociálnych sietí, ktoré vytvorili tú karnevalovú kultúru, že všetci máme na tvárach masky a nikto nevie, že kto sa z koho smeje. Takže mali by sme si zachovať možno takú tú detskú úprimnosť, možno aj pravdovravnosť ako deti a takú tú fantáziu.
2: Dnešná Ars Litera bola sondou do tvorby pre deti po stránke slova, obsahu a vizuálnych vnemov, ale aj pohybu a zvuku. Leto je v plnom prúde a či už sa ho rozhodnete spoznávať vďaka nejakej zo spomínaných kníh alebo s knihou v ruke, možno siahnete aj po takej, ktorá nie je venovaná primárne veľkášom alebo ňou potešíte malého čitateľa. Väčšinu spomínaných rozhlasových hier si môžete zároveň vypočuť na webe Rádia Devín v časti Archív Extra, kde stačí zadať názov hry alebo priezvisko autora. Veľa príjemných chvíľ s dobrými knihami a rozhlasom vám prajú majster zvuku Peter Krajčovič a redaktor Gabriel Kuľbak.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. V prvej časti nočného koncertu Euroclassic Nocturno budeme počúvať diela výlučne z litovskej hudobnej a interpretačnej proveniencie. Predstavia sa Litovský národný symfonický orchester a Kaunaský štátny spevácky zbor spolu so solistami a